0: Dok policija i DORH istražuju je li požar na omiškom području bio podmetnut, počelo je popisivanje goleme štete. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u središnjem je dnevniku HTV-a iznio podatke prikupljene u prvoj polovici jučerašnjeg dana.
1: 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrojani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i još takle ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga se proglašava prirodna nepogoda.
0: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima. Odluka će biti donesena nakon što se procijeni šteta, rekao je premijer Plenković. Blagdan Velike Gospe proslavljen je diljem Hrvatske. Vjernici su hodočastili prema Marijanskim svetištima, mnogi i pješice. Posebno je svečano bilo u Mariji Bistrici, Sinju, na Trsatu i u Aljmašu. Vjernici su se okupili u molitvi, zahvalnosti i ispunjavanju zavjeta.
2: Naravno da ću za Veliku Gospu doći na Mariju Bistricu, na naše svetište, pomoliti se.
3: Volimo ovaj mir u ovom kraju. I evo, vraćamo se doma, mirna srca, ispunjena srca i radosni.
4: Inače, svake godine ovako trudimo se doći u Sinj iz Splita. Došli smo pješke.
5: Pa znate da je to naša milost, naša majčica. Došli smo malo do nje da nam da zdravlje i strpljenja i snagu za dalje.
6: A gdje god Gospa, to je jako lipo. Kraj se mira. I jako ju volimo. Svi Hrvati je jako volimo. I ona nas i drži i spašava nas.
0: Vijesti. Najmanje 11 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na jug Libanona, objavile su tamošnje vlasti. Izraelska vojska potvrdila je operacije protiv infrastrukture Hezbolaha na tom području, no tvrdi da je napad bio odgovor na akcije protiv izraelskih vojnika. Hezbolah je najavio odgovarajući odgovor na napade. Najmanje 4300 ljudi ubijeno je u Libanonu od početka ožujka. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni, 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
7: Ostanite uz glazbenu noć.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
9: Kronika dana.
10: U petak 14.8. u Vižinadi se održala tradicionalna 28. slatka Istra. A mirisi kolača iz kuhinja naših nona i stari recepti ponovno su privukli mnogobrojne domaće, ali i turiste, a u programu su uživali kako oni stariji, tako i oni najmlađi. Evo što nam je tom prigodom rekao načelnik općine Vižinada Marko Ferenac.
11: 28. slatka Istra je jedna duga tradicija koja traje već dugi niz godina i ovom prilikom mogu samo zahvaliti svim domaćicama, ali i domaćinima koji su se odazvali ovogodišnjoj manifestaciji, odlučili se osobito po ovim vrućinama izraditi kolače i pokazati tu jednu drugu stranu naše Istre, a cilj ove manifestacije je upravo da se tradicija ne zaboravi, da se prenese na mlade generacije, na nove naraštaje, ali i da se posjetiteljima pokaže ono nešto posebno, nešto što je autohtono, a što možda sve više nekako zaboravlju.
10: Središnje mjesto manifestacije bila je školska sportska dvorana. Uz kolače degustirala su se i vina i maslinova ulja, a glazba je bila prisutna tijekom cijele večeri. Vrhunac večeri slijedio je nakon proglašenja najboljih kolača slatke Istre, kada je na pozornici nastupio Luka Basi. Danas Vižinada obilježava blagdan Svete Marije Vele, Sve počinje svečanom svetom misom u Božjem polju, a večernji program donosi izložbu oldtajmera u organizaciji Oldtajmer kluba Epursimove iz Umaga. Od 21 sat publiku će zabavljati etaloni i grupa Kambi, koji će glazbom zaokružiti tradicionalno blagdansko okupljanje. Društvo osoba s invaliditetom Poreč uputio je apel građanima. Radi se o posebnoj opremi koju treba sačuvati za sve naše potrebite sugrađane i goste. O čemu se radi? Poslušajmo tajnicu društva Sandru Brečevac.
12: Na gradskom kupalištu u Poreču postoji posebna stolica koja osobama s invaliditetom omogućuje siguran ulazak u more. Nešto što većina nas uzima zdravo za gotovo, a nekome znači mogućnost da se okupa, rashladi i uživa u ljetu sa svojim obitelji. Nažalost, ta stolica je ove sezone već nekoliko puta oštećena i morala je biti popravljena. Najčešće se radi o tome da se djeca igraju oko nje, ne znajući koliko je ta oprema važna. Zato molimo roditelje i sve građane, objasnimo djeci da ova stolica nije igračka, već pomagalo koje osobama s invaliditetom omogućuje ulazak u more i puno im znači. Stolica je namijenjena svima, našim sugrađanima, ljudima iz Poreštine i svim gostima s invaliditetom koji dolaze kod nas. Ne tražimo puno, samo malo pažnje i razumijevanja. Pomozimo da stolica ostane ispravna, sigurna i dostupna cijelo ljeto. Mala pažnja za nas može značiti veliku razliku za nekoga drugoga, jer želimo da Poreč bude grad u kojem je more dostupno svima. Hvala vam na podršci i razumijevanju.
10: U znanstveno-edukacijskom centru Zec Kontija na području općine Vrsar održava se sedmodnevni pripremni kamp Hrvatske robotičke reprezentacije Tim Croatia 2026. na kojem daroviti učenici iz Istre i Ivanić grada te njihovi mentori borave i rade u samoodrživim off-grid uvjetima usred zaštićene šume. O čemu se radi, tko je u kampu i što se radi, rekli su nam neki od aktera, mentor Arjan

0: Pečerin, te učenici reprezentativci Filip Peršurić-Bernubić i Erik Petrović.
1: Znači, na kampu nas je 7 učenika plus mentor. Inače su 2 mentora, ali kolega trenutno nije u mogućnosti biti s nama. 5 učenika je službena reprezentacija, a ostalih 2 se broje kao pit crew. Oni idu isto s nama na put, na natjecanje i sve, ali oni služe kao neka brza pomoć reprezentacije kada im je to potrebno.
2: Što radite u kampu?
1: Znači, u kampu se pripremamo za samo natjecanje, radimo na robotu za robotsku igru koju ćemo igrati u Koreji. Imamo redovno pozive s drugim državama, znači na pozivima se uči o njihovoj kulturi, državi, znamenitostima, tradicijama i tako nešto.
2: Ali imate i radove, jedan je vezan za prevenciju šumskih požara.
1: Znači, naš projekt se zove Pyros, to je PYROS, i glavna svrha je prevencija požara, kako se požar ne bi ni dogodio. Trenutno što radimo je da gledamo satelitske podatke i trenutno postavljamo neke senzore na tlo s kojima provjerujemo te podatke i sa time zapravo otkrivamo gdje ima previše biomase, gdje je teren presuh, gdje se nešto može zapaliti, jer nije problem u tome kako će se zapaliti nego koliko će toga izgorjeti. I plan nam je nekako poslati jedinice da čiste taj područje koje je puno biomase di bi se mogao jako proširiti požar.
2: Ti senzori su baš sada u šumi Kontija?
1: Trenutno imamo jedan prototip koji izgrađujemo i da, trenutno samo jedna ta postaje.
2: Kad je prvenstvo? U Koreji ste rekli.
1: Tako je, 10. mjesec.
2: Koliko će tamo biti reprezentacija?
1: 180, manje više cijeli svijet, 186, tako nešto.
2: Što osvaja prvi?
1: Glavna nagrada je nagrada Alberta Einsteina za mlade.
2: Što očekujete se nadati glavnoj nagradi?
1: Ove godine bi definitivno mogli razmotiti tako nešto.
2: Puno sreće i javite se u 10. mjesecu, kako ste prošli.
1: Htio bih se zahvaliti isto svim restoranima koji su nam i općini Vrsar što su nam pomogli i uopće dopustili da budemo u kampu i provodimo naše pripreme ovdje.
0: Inače, u kampu učestvuju voditelji centra Pozitron Poreć i koordinatori Lovro Šverko i Marko Popović, mentori za softver i hardver Damir Brdar i Arjan Večerin, te učenici reprezentativci Filip Peršurić-Bernubić, Moreno Terlević, Fran Mance i Mihael Prebeg, Veronika Mihinec, te Erik Petrović i Filip Štifanić. U Puli i Pločama održana je akcija Sigurnosna plovidba 2026. A podrška jedinicama na moru osigurana je iz službe za nadzor upravljanje pomorskim prometom, odakle su svim sudionicima akcije davani podaci u stvarnom vremenu o područjima pojačanog prometa plovila. U akciji je sudjelovalo 12 djelatnika 2 lučkih kapetanija i 5 plovila kojima se preplovilo ukupno 289 nautičkih milja u području oba akvatorija. Točnije, u Pulskom se preplovilo 231 milja sa 4 plovila, 10 djelatnika. Izvršen je 41 inspekcijski pregled i ukupno je utvrđen 21 prekršaj. Izrečeno je kazni u iznosu od 15.760 eura, a na licu mjesta naplaćeno je 4.355. Kao i tijekom provedbi prethodnih aktivnosti ove vrste, prigodom kontrole i po potrebi sankcioniranja prekršitelja, djelovalo se edukativno prema svim sudionicima u pomorskom prometu, ukazujući im pritom na značaj poznavanja i poštivanja sigurnosnih pravila prije isplovljavanja i tijekom plovidbe. Ovakve akcije pojačanih nadzora nastavit će se do kraja ovogodišnjeg razdoblja pojačanog intenziteta nautičkog prometa, kada se uobičajeno i bilježi značajno povećanje domaćih i stranih plovila hrvatskim dijelom Jadrana. Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču istražio je prirodne alternative sintetičkim pesticidima, Može li se maslina zaštititi od bolesti prirodnim spojevima uz manju upotrebu klasičnih sredstava za zaštitu bilja? Odgovor na to pitanje tijekom proteklih 5 godina tražili su znanstvenici Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču u sklopu uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost naziva prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih stvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline. Projekt je bio usmjeren na razvoj alternativnih načina suzbijanja uzročnika različitih bolesti masline, jedne od najvažnijih poljoprivrednih kultura u Istri i širem mediteranskom području. U projekt je bilo uključeno 5 zemalja, osim Hrvatske sudjelovala je Slovenija, Portugal, Italija i Bosna i Hercegovina. Međunarodna istraživačka grupa na projektu brojila je 9 članova iz različitih zemalja. Među bolestima masline kojima se projekt bavio posebno se izdvaja rak ili šuga masline, bolest koju uzrokuje bakterija i prepoznatljiva je po kvrgavim zadebljanjima, odnosno tumorastim izraslinama koja se pojavljuju na granama, izbojima i drugim dijelovima stabla, a njezin razvoj ovisi o virulentnosti soja bakterije, osjetljivosti sorte, vremenskim uvjetima i općem stanju biljke. Simptomi ove bolesti utvrđeni su na 23 različite sorte masline u istraživačkim maslinicima u Istri, a kao moguća alternativa uobičajenim sredstvima za zaštitu bilja ispitivana su i eterična esencijalna ulja visoke kakvoće te njihove glavne aktivne komponente. Najbolje rezultate pokazala su eterična ulja origana, običnog timjana i kineskog cimetovca. Inače, svi ovi rezultati 5-godišnjeg projekta istodobno otvaraju prostor za nova istraživanja instituta, a prikupljeni rezultati predstavljaju polazište za daljnje istraživanja, posebno ona usmjerena na praktičnu primjenu u maslinicima i drugim poljoprivrednim nasadima. Povezivanjem zaštite bilja, maslinarstva i istraživanja invazivnih štetnika, Institut za poljoprivredu i turizam nastavlja razvijati rješenja prilagođena potrebama poljoprivrednika, ali i suvremenim zahtjevima za smanjenjem uporabe konvencionalnih i štetnih pesticida. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 60-godišnjim državljaninom Velike Britanije te je utvrdila da je počinio kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju. Njega se sumnjiči da je 12.8. u jutarnjim satima u jednom turističkom objektu u Istri mobitelom snimao nagu djecu, što je primijetio djelatnik objekta te pozvao policiju. Policijski službenici uhitili su muškarca, a obavljenom pretragom mobitela pronađen je materijal inkriminirajućeg sadržaja. Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo, 13.8. osumnjičeni je priveden u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske, a ovakva kriminalistička istraživanja i dalje pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja. Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. I dalje savjetuje da djeca nose kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestite policiju na broj 192. Policija ponovno upozorava građane da budu oprezni prilikom ulaganja, kao i da ne daju svoje osobne i bankovne podatke nepoznatim osobama. Naime, rovinjska policija istražuje slučaj računalne prijevare u kojem je 67-godišnjakinja oštećena za više tisuća eura. Žena je 10.8. putem društvene mreže saznala za platformu preko koje se ulaže u kriptovalute. Nakon što je ostavila svoje podatke, kontaktirao je muškarac koji se predstavio kao agent i koji joj je predstavio rad platforme. Po izvršenoj početnoj uplati kontaktirao je drugi navodni agent kojim je dala broj svoje bankovne kartice i tokena, a davanjem tih podataka oštećena je nepoznatoj osobi omogućila pristup svom bankovnom računu s kojeg joj je ubrzo skinuto nekoliko tisuća eura. Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniteljima. Policija podsjeća da nema lake zarade i ako je nešto predobro da bi bilo istinito, najvjerojatnije se radi o prevari, a više savjeta o tome kako izbjeći investicijske prevare možete saznati na informativnom letku kao i putem stranice Web Heroi. Grad Poreč već godinama ulaže u dostupnost plaža osobama s invaliditetom. Na više porečkih plaža postavljene su rampe i druga prilagođena rješenja, dok je na gradskom kupalištu postavljena i posebna stolica koja osobama s invaliditetom omogućuje siguran ulazak u more. Za mnoge naše sugrađane i goste to je mogućnost da se poput svih drugih okupaju u moru, rashlade, uživaju u ljetu i provedu vrijeme sa svojom obitelji, no nažalost stolica na gradskom kupalištu ove sezone već nekoliko puta je oštećena, te su je gradske službe u više navrata i popravljale. Najčešće se radi o nenamjernom oštećivanju tijekom igre, djeca se na plaži igraju i istražuju, često ne znajući da je riječ o opremi koja ima vrlo važnu namjenu i da njezino korištenje može dovesti do kvara. Stoga društvo osoba s invaliditetom moli sve sugrađane, djecu, a posebno roditelje, da djeca stolicu i njezino postolje ne koriste u igri ukoliko nisu osobe s invaliditetom i ako nisu u potrebi za ovom stolicom. Mole se i svi koji se kupaju u blizini plaže za osobe s invaliditetom na Porečkom gradskom kupalištu da doprinesu tome da stolica bude ispravna, sigurna i zaštićena, te u ljetnim mjesecima funkcionalna i dostupna osobama s invaliditetom Poreča, Poreštine, kao i svim gostima s invaliditetom. Udruga slijepih Istarske županije provodi projekt Zlatne godine bez granica i to zajedno u partnerstvu s Udrugom gluhih i nagluhih Istarske županije Pula i Gradskom maticom umirovljenika Pula. Projekt će trajati 3 godine, namijenjen je osobama starijima od 55 godina s ciljem poticanja njihovog aktivnog sudjelovanja u društvu, socijalne uključenosti, kvalitetnog i ispunjenog života te dostupnosti sadržaja i aktivnosti prilagođenih njihovim potrebama. Projekt će se predstaviti 28. u prostorijama Udruge slijepih Istarske županije u Puli, gdje će se više saznati o ključnim ciljevima i aktivnostima koje će se provoditi te načinu uključivanja korisnika u projekt. Kids Night u Kašteliru okupio je najmlađe na večeri kreativnosti, igre i druženja. Sve u sklopu ljetnih programa Hello Summer in Kaštelir Labinci. Najmlađi posjetitelji uživali su u raznovrsnom i besplatnom programu koji je uključivao likovne i kreativne radionice, face painting, napuhanac i glazbu. Park je tijekom večeri bio ispunjen dječjim smijehom, bojama i veselom atmosferom, a program je okupio djecu različitih uzrasta, njihove roditelje, bake i djedove. Likovnu radionicu vodile su Ester Diklić i Silvija Knežević, koje su za ovu priliku pripremile temu Čarobna stabla. A u kreativno stvaranje, osim najmlađih, uključili su se i članovi obitelji, pa je radionica prerasla u zajedničko druženje svih generacija. Kako je naglasila direktorica turističke zajednice općine Kaštelir Labinci Linda Grebac, Kids Night jedan je od onih programa koji posebno veseli jer je u potpunosti posvećen djeci i obiteljima i želimo da naš ljetni program bude raznolik i da u njemu svatko pronađe nešto za sebe, od gastronomije i glazbe do kreativnih sadržaja za najmlađe.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas većinom sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Na Jadranu će puhati slab i umjeren jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 22, maksimalna dnevna do 35 stupnjeva.

0: DORH je objavio pojedinosti požara na omiškom području. Za sad je utvrđeno da je vatra buknula na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširila se do Omiša. Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Naređeno je i snimanje područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Dok policija i DORH istražuju je li požar na omiškom području bio podmetnut, počelo je popisivanje goleme štete. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u središnjem je dnevniku HTV-a iznio podatke prikupljene u prvoj polovici jučerašnjeg dana.
1: 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje je također nabrojani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i još takle ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga se proglašava prirodna nepogoda.
0: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima. Odluka će biti donesena nakon što se procijeni šteta, rekao je premijer Plenković. Idući tjedan poskupljuje gorivo. Neslužbeno cijena dizela raste 11 centi po litri, a jednako toliko poskupjet će i plavi dizel. Litra benzina bi od utorka mogla biti skuplja 7 centi.
2: Vijesti.
0: Najmanje 11 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na jug Libanona, objavile su tamošnje vlasti. Izraelska vojska potvrdila je operacije protiv infrastrukture Hezbolaha na tom području, no tvrdi da je napad bio odgovor na akcije protiv izraelskih vojnika. Hezbolah je najavio odgovarajući odgovor na napade. Najmanje 4300 ljudi ubijeno je u Libanonu od početka ožujka.
2: Sport.
0: Nogometaši Istre su na domaćem terenu u Puli u trećem kolu HNL-a pobijedili Slaven Belupo 3-0. Istra ima 4 boda nakon 3 odigrane utakmice, a klub iz Koprivnice pretrpio je 3. poraz. U drugom subotnjem ogledu na Opus Areni Osijek je svladao Lokomotivu s 1-0. Gol u 90. minuti postigao je Arnel Jakupović. Nedjeljni program donosi 2 utakmice. Varaždin i Rijeka igraju od 18 sati i 30 minuta, a Gorica i Hajduk od 21 sat.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Ostanite uz glazbenu noć.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Glazbeni vremeplov. Započinjemo sa Cher i njenom pjesmom Love and Understanding. Pjesma je objavljena u svibnju 1991. Radi se o pjesmi sa njenog albuma 20. po redu u njenoj karijeri koji se zove Love Hurts. Pjesma je himna jedinstva i suosjećanja, a utjelovljuje poruku koja je i danas aktualna i relevantna kao što je bila i nakon objave. Pjesmu je napisala Dionne Warren, a producirali su je zajedno ona i Guy Rocher. Objavljena je kao glavni single albuma 1991. za tržišta Sjeverne Amerike i Oceanije. Single je iznjedrio glazbeni video u kojem su Cher i njezin prateći bend uvježbavali pjesmu, dok su prikazane isprepletene scene nje u narančastoj perici i njezinih plesača koji plešu oko nje. Slušamo Cher i pjesmu Love and Understanding.

idemo sada u 1980. Čućemo Love Will Tear Us Apart engleskog rock benda Joy Division. Pjesma je u obliku singla objavljena u lipnju 1980. godine. Zanimljivo je da nije uvrštena na neki od albuma, već tek kasnije na Best Of od Joy Division. Singlica se prodala u preko 1.200.000 kopija, a poznati časopisi Enemy i Rolling Stone procijenili su da pjesma spada među 500 najboljih pjesama svih vremena. Slušamo Love Will Tear Us Apart i grupu Joy Division.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Take My Breath Away naslov je megahit singla grupe Berlin, koja je u svom postojanju od 78. do 87. objavila 4 studijska albuma, te od 97. kada su se ponovo okupili pa do danas još 5 albuma, od kojih posljednji 2020. Take My Breath Away snimljena je za potrebe filma Top Gun, te je uvrštena na kompilacijski album originalne glazbe, a također i na album grupe pod naslovom Count Three and Pray. Slušamo Take My Breath Away, oni su Berlin.

Ostajemo i dalje u 80-ima, čućemo pjesmu Jumping Jack Flash, ali u verziji Aretha Franklin. Ona je svoju verziju objavila 9. rujna 86. a pjesma je uvrštena na njezin album nazvan po njenom imenu Aretha iz 86. Inače, original pjesme je od The Rolling Stonesa, singlica je tada objavljena u svibnju 68. a zanimljivo je da pjesma nije uvrštena na neki album, nego tek kasnije na Best Of od The Rolling Stonesa. Slušamo pjesmu Jumping Jack Flash, ona je Aretha Franklin.

Slušate emisiju Glazbeni vremeplov na valovima radiocentra Studija Poreč. Bivši pjevač grupe Kađa Gugu, Limal, vodio je i uspješnu solo karijeru. 84. objavio je prvi studijski album Don't Suppose, a 92. posljednji solo album Love is Blind. Na drugom studijskom albumu Color All My Days, koji je u prodaju pušten sredinom 86. kao jedan od četiri službena singla, bila je pjesma Love in Your Eyes, koju su zajedno napisali on, dakle Limal, i producent George Moroder. Poslušajmo.

Još jedna od izvođačica koja je aktualna ovih dana, točnije tjedana, je hvaljena Miley Cyrus. Njezini aktualni singlovi ne silaze sa svjetskih top ljestvica, a mi se vraćamo u 2007. kada je Miley Cyrus objavila svoj prvi solo single. Bila je to pjesma See You Again. Prije toga je djelovala pod imenom Hannah Montana jer je bila zvijezda Disneyjeve serije. Njen prvi studijski album, koji se zove Meet Miley Cyrus, objavljen je pred ljeto 2007. Idemo čuti taj njen prvi solo single See You Again, Miley Cyrus.

0: Za kraj emisije glazbeni vremeplov tu je grupa Limp Bizkit i njihov frontman Fred Durst. U listopadu 2000. grupa je objavila treći studijski album Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water i s njega je u eter krenulo ukupno 5 singlova. Mi slušamo single Rolling, koji je treći od ukupno 5, te se intenzivno vrtio na MTV-u. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: DORH je objavio pojedinosti požara na omiškom području. Za sad je utvrđeno da je vatra buknula na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširila se do Omiša. Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Naređeno je i snimanje područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Dok policija i DORH istražuju je li požar na omiškom području bio podmetnut, počelo je popisivanje goleme štete. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u središnjem je dnevniku HTV-a iznio podatke prikupljene u prvoj polovici jučerašnjeg dana.
1: 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrojani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i još takle ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga se proglašava prirodna nepogoda.
0: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima. Odluka će biti donesena nakon što se procijeni šteta, rekao je premijer Plenković. Idući tjedan poskupljuje gorivo. Neslužbeno cijena dizela raste 11 centi po litri, a jednako toliko poskupjet će i plavi dizel. Litra benzina bi od utorka mogla biti skuplja 7 centi.
2: Vijesti.
0: Oko 50 osoba poginulo je u potresu jakosti 7,7 u Indoneziji. Broj žrtava raste dok spasioci pretražuju ruševine. Nakon potresa zabilježen je tsunami oko 1 metra. Najviše ljudi poginulo je u luci na otoku Floresu u istočnom dijelu Indonezije, gdje su se dijelovi zgrade rušili na tlo i u vodu, dok su ljudi u panici bježali ulicom.
2: Sport.
0: Nogometaši Istre su na domaćem terenu u Puli u trećem kolu HNL-a pobijedili Slaven Belupo 3-0. Istra ima 4 boda nakon 3 odigrane utakmice, a klub iz Koprivnice pretrpio je 3. poraz. U drugom subotnjem ogledu na Opus Areni Osijek je svladao Lokomotivu s 1-0. Gol u 90. minuti postigao je Arnel Jakupović. Nedjeljni program donosi 2 utakmice. Varaždin i Rijeka igraju od 18 sati i 30 minuta, a Gorica i Hajduk od 21 sat.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: slijedi reprizirani program. Magic. Oh, oh, oh. The
1: rhythm is magic. Oh, oh. The rhythm is game. Slušate Top 20 Radio Centra. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč. Vrijeme je za strani Top 20 Radio Centra, 1653. po redu. Slijedi nam kao i obično 20 pjesama i dva nova prijedloga. Biće tu i dva nova ulaza, jedan direktni ulaz i jedna zamjena. Iz prošle tjedne top liste otišli su Katy Perry, OneRepublic i Sienna Spiro. Svi su oni proveli 6 tjedana sa svojim pjesmama u top listi. A Madonna ima novu pjesmu koja je zamijenila staru, ali krenemo mi po redu. Za početak, tu je 20. mjesto, prošlo tjedno 18. Tu je Ti naše. Crash Out zove se pjesma, tek je 2 tjedna u top listi Ti naše.

0: Bile to ti naše s pjesmom Crash Out na otjednom 20. mjestu, na 19. prošlo tjedno je 16. Jedan novi boy band, zove se December 10. End of Beginning je naslov pjesme, 4. tjedan već u top listi, December 10.
1: Number 19.

0: Bio je to boy band December 10 i pjesma End of Beginning na otjednom 19. mjestu. Na 18. mjestu veliki pad sa prošlotjednog 13. za njih dvojicu DJ Tiesto i Caleb Arredondo, Echo Sax Finale zove se pjesma, to je prvi single s novog albuma od Tiesta koji će uskoro biti objavljen, 3 tjedna s ovom pjesmom u top listi, Tiesto i Caleb Arredondo.
1: Number 18.

0: Bili su to DJ Tiesto i Caleb Arredondo u pjesmi Echo Sax Finale na ovotjednom 18. mjestu. A na 17. mjestu ovotjedni prvi novi ulaz, tu je Ellie Goulding, ima sasvim novu pjesmu, zove se Four Seasons.
1: Number 17.
2: New entry.

Čuli smo ovo tjedni prvi novi ulaz na 17. mjestu, bila je to Ellie Goulding u pjesmi Four Seasons. Idemo dalje s top listom, 16. mjesto, prošlo tjedno 14. drže Bebe Rexha i David Guetta, Sad Girls zove se pjesma, 8 punih tjedana u top listi.

0: Bili su to Bebe Rexha i David Guetta u pjesmi Sad Girls na otjednom 16. mjestu, a na 15. prošlo tjedno 12. mjesto, tu je mladi Somber i pjesma My Body Isn't Ready, 7 punih tjedana u top listi Somber.
1: Top 20.
2: Number 15.

0: Bio je to Somber u pjesmi My Body Isn't Ready na otjednom 15. mjestu, na 14. skoksa prošlog jednog 20. za Ravin Lenae. Saturday Night je naslov pjesme i tek je dva tjedna u top listi Ravin Lenae.
1: Number 14.

0: Slušate Strani Top 20 Radio Centra Studija Poreč. Čuli smo mjesto broj 14, bile to Ravin Lenae u pjesmi Saturday Night. Na 13. mjestu paca prošlotjednog 8. za Becky Hill, What Do I Have To Do, zove se pjesma peti tjedan u top listi Becky Hill.
1: Number 13.

0: Bila je to Becky Hill s pjesmom What Do I Have To Do na otjednom 13. mjestu. Na 12. prošlotjedno 10. tu je Taylor Swift i pjesma I Knew It, I Knew You. 9 punih tjedana u top listi Taylor Swift.
1: Number 12.

Bila je to Taylor Swift i pjesma I Knew It, I Knew You na otjednom 12. mjestu, a na 11. drugi novi ulaz, djevojačka skupina Cat's Eye i pjesma nova, zove se Animal. New entry.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Top 20 Radio Centra 1653. po redu. Slijedi nam ovotjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Na 20. mjestu Ti naši, 19. December 10, 18. DJ Tiesto i Caleb Arredondo, 17. prvi novi ulaz Ellie Goulding i pjesma Four Seasons, 16. Bebe Rexha i David Guetta, 15. Somber, 14. Ravin Lenae, 13. Becky Hill, 12. Taylor Swift, 11. drugi novi ulaz Cat's Eye i pjesma Animal. A sada nam slijedi prvi novi prijedlog. Tu je njemački Španjolac ili španjolski Njemac, kako god uzmete, živi u Njemačkoj, Nico Santos, pjesma se zove Why Don't You Stay?

Bio je to Nico Santos i pjesma Why Don't You Stay kao ovotjedni prvi novi prijedlog. A mi nastavljamo dalje sa top listom. Slijedi nam 10. mjesto, prošlotjedno 9. Tu su Take That i njihov aktualni single Sweet July, 5. tjedan u top listi Take That.

Bili su to Take That i pjesma Sweet July na otjednom 10. mjestu, a na 9. paca prošlo tjednog 3. za U2. Street of Dreams se zove pjesma, 6. tjedan već u top listi U2. Number 9.

Čuli smo U2 i pjesmu Street of Dreams na otjednom 9. mjestu. Na 8. mjestu prošlo tjedno 11. tu je Rehab i pjesma The Last Dance, novi single s njegovog novog studijskog albuma koji je dostupan, evo, Tiran 2. 4 tjedna s ovom pjesmom u top listi Rehab.

bio je to Rehab i pjesma The Last Dance na tjednom 8. mjestu. Na 7. prošlo tjedno 6. tu je Stella Lefty, pjesma se zove Boston. Pjesma se nalazi na EP-u koji je Stella Lefty nedavno objavila, 2 tjedna u top listi s ovom pjesmom Stella Lefty.

0: Čuli smo ovo tjedno 6. mjesto, bila je to Ariana Grande u pjesmi Petal. Na 5. mjestu prošlo tjedno 4. tu je Teddy Swims i njegov single Break Up in Reverse. 4. tjedan u top listi Teddy Swims.
1: Top 20. Number 5.

0: Dan nakon što je vatrena stihija opustošila omiško područje, DORH je objavio za sad poznate pojedinosti požara. Utvrđeno je da je požar buknuo na šumskome predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširio se do Omiša. Poginula je jedna osoba, ozlijeđenih je 38. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km. Izgorjelo je oko 1000 hektara površine, a na njoj i veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je dodajmo zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom zahvaćenom području. Dodamo i da će se to područje dodatno snimiti. Šteta je u svakom slučaju golema. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban za HRT je sinoć iznio dosad prikupljene podatke.
1: Već se sada rade procjene i izvidi na terenu, 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Jedna kratka napomena oko ovoga. Naime, još to nije kategorizirano. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrojani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi. Ljudi koji su radili izvid će raditi i još takle, ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga, poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda kada dobijemo dopis od grada Omiša sa ovim svim podacima koje su već napravljeni na terenu kao izvid.
0: Dok se zbraja šteta i policija i DORH istražuju je li požar bio podmetnut, u splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Osmjero njih je životno ugroženo. A nakon što se procjeni šteta, stiže pomoć vlade. Ponovio je i jučer premijer Andrej Plenković.
2: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila.
0: Iz svijeta. Ruske snage izvele su noćas još jedan raketni napad na Kijev. Izazvavši požare u najmanje 2/4, potvrdio je gradonačelnik Vitali Kličko. Gradska vojna uprava izvijestila je i da ima ozlijeđenih. Zračne uzbune oglašene su 2 puta i svaka je trajala otprilike pola sata. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem nakon poraza Irana, na što je Teheran odgovorio da tjesnac ostaje iranski i da ima nadzor nad plovidbom tim važnim putem. Dodao je i da bi malo viša cijena goriva trebala biti prihvatljiva za konačan cilj, a to je, kako je naveo američki predsjednik, sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Istodobno, iranski predsjednik Masud Pezeškijan ustvrdio je pak da su sankcije na izvoz nafte i blokada Hormuškog tjesnaca glavni uzroci sve veće inflacije u zemlji. Što se tiče cijena goriva u našoj zemlji, neslužbeno od utorka poskupljenja. Najviše bi trebala poskupiti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel, a litra benzina, prema novom izračunu, od utorka mogli bi poskupiti 7 centi. Konačno će odluku donijeti vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici. Vremenska prognoza. Biće većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući su pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slabi umjeren jugozapadni. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizarević.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blitz vijesti.
4: Grad Poreč već godinama ulaže u dostupnost plaža osobama s invaliditetom. Na više porečkih plaža postavljene su rampe i druga prilagođena rješenja, dok je na gradskom kupalištu postavljena i posebna stolica koja osobama s invaliditetom omogućuje siguran ulazak u more. Za mnoge naše sugrađane i goste to je mogućnost da se poput svih drugih okupaju u moru, rashlade, uživaju u ljetu i provedu vrijeme sa svojom obitelji, no nažalost stolica na gradskom kupalištu ove sezone već nekoliko puta je oštećena, te su je gradske službe u više navrata i popravljale. Najčešće se radi o nenamjernom oštećivanju tijekom igre, djeca se na plaži igraju i istražuju, često ne znajući da je riječ o opremi koja ima vrlo važnu namjenu i da njezino korištenje može dovesti do kvara. Stoga društvo osoba s invaliditetom moli sve sugrađane, djecu, a posebno roditelje, da djeca stolicu i njezino postolje ne koriste u igri ukoliko nisu osobe s invaliditetom i ako nisu u potrebi za ovom stolicom. Mole se i svi koji se kupaju u blizini plaže za osobe s invaliditetom na Porečkom gradskom kupalištu da doprinesu tome da stolica bude ispravna, sigurna i zaštićena, te u ljetnim mjesecima funkcionalna i dostupna osobama s invaliditetom Poreča, Poreštine, kao i svim gostima s invaliditetom. Udruga slijepih Istarske županije provodi projekt Zlatne godine bez granica i to zajedno u partnerstvu s Udrugom gluhih i nagluhih Istarske županije Pula i Gradskom maticom umirovljenika Pula. Projekt će trajati 3 godine, namijenjen je osobama starijima od 55 godina s ciljem poticanja njihovog aktivnog sudjelovanja u društvu, socijalne uključenosti, kvalitetnog i ispunjenog života te dostupnosti sadržaja i aktivnosti prilagođenih njihovim potrebama. Projekt će se predstaviti 28. u prostorijama Udruge slijepih Istarske županije u Puli, gdje će se više saznati o ključnim ciljevima i aktivnostima koje će se provoditi te načinu uključivanja korisnika u projekt. Kids Night u Kašteliru okupio je najmlađe na večeri kreativnosti, igre i druženja. Sve u sklopu ljetnih programa Hello Summer in Kaštelir Labinci. Najmlađi posjetitelji uživali su u raznovrsnom i besplatnom programu koji je uključivao likovne i kreativne radionice, face painting, napuhanac i glazbu. Park je tijekom večeri bio ispunjen dječjim smijehom, bojama i veselom atmosferom, a program je okupio djecu različitih uzrasta, njihove roditelje, bake i djedove. Likovnu radionicu vodile su Ester Diklić i Silvija Knežević, koje su za ovu priliku pripremile temu Čarobna stabla, a u kreativno stvaranje, osim najmlađih, uključili su se i članovi obitelji, pa je radionica prerasla u zajedničko druženje svih generacija. Kako je naglasila direktorica turističke zajednice općine Kaštelir Labinci Linda Grebac, Kids Night jedan je od onih programa koji posebno veseli jer je u potpunosti posvećen djeci i obiteljima i želimo da naš ljetni program bude raznolik i da u njemu svatko pronađe nešto za sebe, od gastronomije i glazbe do kreativnih sadržaja za najmlađe.
5: Vremenska prognoza.
4: Vrijeme danas većinom sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Na Jadranu će puhati slab i umjeren jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 22, maksimalna dnevna do 35 stupnjeva.

0: slijedi reprizirani program.
1: Magic! Slušate Top 20 Radio Centra. The rhythm is magic. The rhythm
2: is gay. Ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 Radio Centra. Treće mjesto, a prošlo tjedno peto, drže Two Colors i Andreas Way. Heart to Heart se zove pjesma, tri tjedna u top listi.

0: Bili su to Two Colors i Andreas Way s pjesmom Heart to Heart na odjednom trećem mjestu, a na drugom mjestu nema promjene, tu je prošlo jedno drugo mjesto, tu su Meduza i Khalid, pjesma se zove Weekend, tri tjedna u top listi.
1: Top 20. Number 2.

0: The rhythm is magic. The rhythm is gay.
1: Slušate Top 20 Radio Centra.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Top 20 Radio Centra studija Poreč 1653. po redu. Slijedi nam ovo tjedni drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga se ubrzano podsjećamo na sve izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su Tutti Naše, December 10, Tiesto i Caleb Arredondo, pa 17. mjesto prvi novi ulaz Ellie Goulding i pjesma Four Seasons. Nakon toga Bebe Rexha, David Guetta, Somber, Ravin Lenae, Becky Hill, Taylor Swift i 11. mjesto drugi novi ulaz Cat's Eye i pjesma Animal. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, bio je to Nico Santos u pjesmi Why Don't You Stay. Nakon toga 10. mjesto Take That, 9. U2, 8. Rehab, 7. Stella Lefty, 6. Ariana Grande, 5. Teddy Swims, 4. prvi jedini direktni ulaz Martin Garrix i U2 u pjesmi Fireflies, 3. Two Colors i Andrea Sway i 2. mjesto Meduza i Khalid. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu su Irci, The Script, koji su objavili novi studijski album baš jučer i single s tog albuma slušamo sad. Pjesma se zove The Crowd Was Singing Wonderwall, The Script.
3: Got

Čuli smo Irce, The Script i pjesmu The Crowd Was Singing Wonderwall kao ovo tjedni drugi novi prijedlog. I konačno evo nas na prvom mjestu gdje ćemo čuti i prošlo tjedno prvo mjesto, točnije tu je Madonna bila sa pjesmom Danceteria, međutim tu je sada već novi single i to suradnja sa Kylie Minogue, nova verzija pjesme Love Sensation sa novog albuma od Madone. Ova verzija nosi ime After Hours Radio Edit. I uz Madonu i Kylie Minogue i pjesmu Love Sensation zaključujemo ovo tjedni strani Top 20 Radio Centra 1653. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. No tijekom dana očekujemo vrlo pojačan promet na cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost, a zastoji su mogući u zonama tunela, čvorova, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Veliko prometno opterećenje očekuje se na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko, te čvorova Rovanjska i Sveti Rok. Na zagrebačkoj i riječkoj obilaznici Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu i na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Podsjećamo da uz povećanu gustoću prometa češće dolazi i do izvanrednih događaja i prometnih nesreća. Kako bismo promet učinili što sigurnijim za sve sudionike, molimo vozače za pojačan oprez i strpljenje, da pripaze na sigurnosni razmak između vozila, pripreme se na čekanja i zastoje u prometu, te u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a zbog velikog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Blic vijesti.
1: Grad Poreč već godinama ulaže u dostupnost plaža osobama s invaliditetom. Na više porečkih plaža postavljene su rampe i druga prilagođena rješenja, dok je na gradskom kupalištu postavljena i posebna stolica koja osobama s invaliditetom omogućuje siguran ulazak u more. Za mnoge naše sugrađane i goste to je mogućnost da se poput svih drugih okupaju u moru, rashlade, uživaju u ljetu i provedu vrijeme sa svojom obitelji, no nažalost stolica na gradskom kupalištu ove sezone već nekoliko puta je oštećena, te su je gradske službe u više navrata i popravljale. Najčešće se radi o nenamjernom oštećivanju tijekom igre, djeca se na plaži igraju i istražuju, često ne znajući da je riječ o opremi koja ima vrlo važnu namjenu i da njezino korištenje može dovesti do kvara. Stoga društvo osoba s invaliditetom moli sve sugrađane, djecu, a posebno roditelje, da djeca stolicu i njezino postolje ne koriste u igri ukoliko nisu osobe s invaliditetom i ako nisu u potrebi za ovom stolicom. Mole se i svi koji se kupaju u blizini plaže za osobe s invaliditetom na Porečkom gradskom kupalištu da doprinesu tome da stolica bude ispravna, sigurna i zaštićena, te u ljetnim mjesecima funkcionalna i dostupna osobama s invaliditetom Poreča, Poreštine, kao i svim gostima s invaliditetom. Udruga slijepih Istarske županije provodi projekt Zlatne godine bez granica i to zajedno u partnerstvu s Udrugom gluhih i nagluhih Istarske županije Pula i Gradskom maticom umirovljenika Pula. Projekt će trajati 3 godine, namijenjen je osobama starijima od 55 godina s ciljem poticanja njihovog aktivnog sudjelovanja u društvu, socijalne uključenosti, kvalitetnog i ispunjenog života te dostupnosti sadržaja i aktivnosti prilagođenih njihovim potrebama. Projekt će se predstaviti 28. u prostorijama Udruge slijepih Istarske županije u Puli, gdje će se više saznati o ključnim ciljevima i aktivnostima koje će se provoditi te načinu uključivanja korisnika u projekt. Kids Night u Kašteliru okupio je najmlađe na večeri kreativnosti, igre i druženja. Sve u sklopu ljetnih programa Hello Summer in Kaštelir Labinci. Najmlađi posjetitelji uživali su u raznovrsnom i besplatnom programu koji je uključivao likovne i kreativne radionice, face painting, napuhanac i glazbu. Park je tijekom večeri bio ispunjen dječjim smijehom, bojama i veselom atmosferom, a program je okupio djecu različitih uzrasta, njihove roditelje, bake i djedove. Likovnu radionicu vodile su Ester Diklić i Silvija Knežević, koje su za ovu priliku pripremile temu Čarobna stabla. A u kreativno stvaranje, osim najmlađih, uključili su se i članovi obitelji, pa je radionica prerasla u zajedničko druženje svih generacija. Kako je naglasila direktorica turističke zajednice općine Kaštelir Labinci Linda Grebac, Kids Night jedan je od onih programa koji posebno veseli jer je u potpunosti posvećen djeci i obiteljima i želimo da naš ljetni program bude raznolik i da u njemu svatko pronađe nešto za sebe, od gastronomije i glazbe do kreativnih sadržaja za najmlađe.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas većinom sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Na Jadranu će puhati slab i umjeren jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 22, maksimalna dnevna do 35 stupnjeva.

Zlatna ploča. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: Na početku vijest koju smo upravo primili o tragediji u Mađarskoj. 12 osoba poginulo je, a najmanje 10 ozlijeđeno nakon što se poljski autobus noćas prevrnuo na autocesti u istočnoj Mađarskoj. O nesreći je izvijestio mađarski premijer Peter Mađar u objavi na Facebooku, a prenosi Reuters. Policija je u priopćenju navela da je vozač vjerojatno zaspao. Svi ozlijeđeni prevezeni su u bolnicu. Više o ovom u našim idućim informativnim emisijama. Jutros ipak nešto bolje vijesti iz požarišta. U Hrvatskoj nema novih razbuktavanja, no vatrogasci su i dalje na terenu. Povoljnije je stanje i na Dinari, potvrdio nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Sva požarišta su noćas bila mirna, dakle nije bilo nekakvih novih razbuktavanja, a vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je svi noć bilo nešto otvorene vatre koja se tijekom noći ugasila.
0: DORH je objavio za sada poznate pojedinosti požara koji je opustošio omiško područje. Utvrđeno je da je požar buknuo na šumskom predjelu pokraj ceste na području

0: Vokve Rogoznice, te se proširio do Omiša. Poginula je jedna osoba, ozlijeđenih je 38. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km. Izgorilo je oko 1000 hektara površine, a na njoj i veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio i izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom zahvaćenom području. Dodajmo i da će se to područje dodatno snimiti. A o stanju na požarom zahvaćenom području govorio je jutros za HRT gradonačelnik Omiša Zvonko Močić. Slijedi procjena štete, zatim obnova, a u međuvremenu je najvažnije pomoći onima kojima je to najpotrebnije, istaknuo je, te pritom zahvalio svima na angažmanu.
1: Mora biti službeno proglašen kraj požara, nakon toga idu naše ekipe na teren, na prvu procjenu štete i onda nakon toga ćemo dati rok našim građanima da se jave sa svojim procjenama štete, sa svojim prijavama. Treći korak je prava stručna komisija koja će obići sve i donijeti konačne procjene.
2: Ovo je treći dan da su sve službe HEP-a i vodovoda na terenu preko 200 ljudi. Mislim da je već jučer bilo 2/3 domaćinstva uključeno, danas bi trebalo biti gotovo to. Već prije 3 dana su prometnice raščišćene, većina izgorenih automobila je sklonjena na jednu lokaciju koju je grad ponudio. Županija je to jako dobro organizirala. Tako polako se vraća život. Ako ćemo govoriti o najveći broj ljudi, najveći broj turista je otišao jer jednako je smjena gostiju. Što se tiče ljudi, mi smo ipak jedno povezano društvo, svi se negdje sklonili. Ali na jednu veliku sreću, bez obzira na katastrofične razmjene požara, vatrogasci su uveli izvrstan posao. Brojne su kuće spašene iako su bile u potpunom okruženju, pa se ljudi imaju gdje vratiti. A kad se polako srede domovi, onda će ova financijska sredstva koja su nam ponudili brojni gradovi prijatelji, vlada i županija, mi ćemo polako usmjeravati prema onima kojima je najpotrebnije.
0: A nakon što se procjeni šteta, stiže i pomoć vlade, ponovio je i jučer premijer Andrej Plenković.
3: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
0: Istodobno u splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Osmjerno njih je, podsjetimo, životno ugroženo. Iz svijeta. Ruske snage noćas su izvele još jedan raketni napad na Kijev, izazvavši požare u najmanje 2/4, potvrdio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Gradska vojna uprava izvijestila je i da ima ozlijeđenih. Zračne uzbune oglašene su 2 puta i svaka je trajala oko pola sata. Ukrajinske snage odgovorile su napadom na ciljeve u Moskovskoj regiji. Na meti su se ponovno našli skladište velikog ruskog internetskog trgovca Wildberriesa, u kojemu je planio i požar, i to u više gradova u okolici Moskve.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće većinom sunčano i vruće. Poslije podne poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 32 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizarević.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 euro. Kruška kilogram za 1,69 euro. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. No tijekom dana očekujemo vrlo pojačan promet na cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost, a zastoji su mogući u zonama tunela, čvorova, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Veliko prometno opterećenje očekuje se na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko, te čvorova Rovanjska i Sveti Rok. Na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu i na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Podsjećamo da uz povećanu gustoću prometa češće dolazi i do izvanrednih događaja i prometnih nesreća. Kako bismo promet učinili što sigurnijim za sve sudionike, molimo vozače za pojačan oprez i strpljenje, da pripaze na sigurnosni razmak između vozila, pripreme se na čekanja i zastoje u prometu, te u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a zbog velikog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
4: Ajoj, ajoj,

10 sati, slušate obavijesti. Promet na Poreštini slabog je do ponegdje srednjeg intenziteta i odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Na većini cesta u Hrvatskoj vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, na cestama u priobalju, te na većini graničnih prijelaza. Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Danas od podne pa do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju bit će zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1. U pomorskom prometu nema poteškoća. A sada servisne informacije. Za danas, sutra i preksutra nema najavljenih radova na elektroenergetskim postrojenjima. Ako vam danas zatreba neki lijek, dežurna je ljekarna Vita u Kandlerovo 1 u Poreču od 9 do 13 sati. A sada meteo podaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 30 stupnjeva Celzija. Tlak zraka je 1014 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 35%. Puše slab vjetar sa zapada prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas, većinom sunčano i vruće, poslije podne uz umjeren razvoj oblaka, lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u Dalmaciji. Na kopnu vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 32 i 35 stupnjeva Celzija.

0: Marketing Radio Centra. Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Mama!
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
1: Mama!
2: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu. Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: radosna vijest.
1: Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice Radio Centra Studio Poreč. Dobar prijam i ugodno praćenje našeg programa žele vam tonski realizator Feodor, te ja, urednik i voditelj ove emisije Anton Toni Brajković.

Evo kratkoga sadržaja ove emisije. Bog i danas čini velika djela u životima onih koji mu vjeruju. Naši nadbiskupi o uznesenju na nebo blažene Djevice Marije. Proslava 79. obljetnice mučeničke smrti blaženog Miroslava Bulešića. Trodnevnice u Lanišću i Svetvinčentu. Kako i kada moliti devetnicu blaženog Miroslava Bulešića? Prvi dan je već bio, upoznavanje samoga sebe. O Svetom Roku, zaštitniku kod zaraznih bolesti i Svetom Bernardu, velikom čudotvorcu i kada se utjecati Mariji. O primjerima i uzorima velike vjere i uporne molitve i za koga da se roditelji posebno mole. O tome će pri kraju emisije govoriti veličasni Darko Zgrablić, porečki župnik.

nadbiskup Hranić u Armašu. Današnja nam svetkovina poručuje da je Marijin sin Isus Krist spasitelj ovoga svijeta, da je On pobjedio tajstvo zla, te da Isusova i naša majka, kao prva vjernica i surodnica Božja, po završetku svoga zemljskoga puta pridružena uskrsnoj slavi svoga sina. S njim dijeli puninu slave i uživa u Božjoj radosti. I to je budućnost svih onih koji ostaju vjerni i surađuju s njime u borbi za dostojanstvo ljudske osobe, za opće dobro i dobrobit ovoga svijeta. Nadbiskup Kutleša u Mariji Bistrici. Čovjeku treba razlog zbog kojega vrijedi živjeti, ljubiti, zasnovati obitelj, ostati vjeran, žrtvovati se i na kraju umreti s nadom. Za nas kršćane taj razlog nije neka ideja, on ima ime, Isus Krist. Krist je pobjedio smrt, a Marija je već potpuno ušla u njegovu pobjedu, zato se ne bojimo budućnosti. Bog i danas čini velika djela u životima onih koji mu vjeruju. Nadbiskup Uzinić na Trsatu. Gradimo li mir ili povećavamo prostor sukoba? Živimo u vremenu u kojemu se ponovno lako govori jezikom sile, prijetnje i naoružanja. Papa nas podsjeća da mir počinje načinom na koji govorim o drugome, u obitelji, na poslu, u politici, na društvenim mrežama, pa čak i u crkvi. Ako smo shvatili da nasilje ne rješava sukobe u jednoj obitelji, onda bismo morali konačno shvatiti da ni rat ne može biti rješenje za sukobe velike ljudske obitelji. Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Kršćanska vjera ne prezire tijelo. Bog je postao čovjekom. Sin Božji uzio je ljudsko tijelo, a Marija je dušom i tijelom uznesena u slavu. Zato je svako ljudsko tijelo vrijedno poštovanja, ono je hram Duha Svetoga. Pozvani smo čuvati tijelo, poštovati tijelo drugoga i štititi svaki ljudski život, od začeća do prirodne smrti. Više na IKHKM.hr novosti. A kako je bilo jučer na Veliku Gospu u Porečkoj Pulskoj biskupiji na mrežnoj stranici biskupija Porečko-Pulska HR.

Najava blagdana i hodočasnički dani oči proslave 79. obljetnice mučeništva blaženog Miroslava Bulišića.

Porečka i Pulska biskupija slavi ove godine 79. obljetnicu mučeništva blaženog Miroslava Bulešića od 20. do 24. kolovoza. Uz središnja misna slavlja u Lanišću i Svetinčentu, trodnevnu duhovnu pripravu obje župe predvodit će hodočašćima 9 dekanata Porečke i Pulske biskupije. U četvrtak Lanišće, Pulski dekanat, Svetinčenat, Umaški i Buzetski dekanat. U petak 21. kolovoza za Lanišće, Rovinsko, Kampanarski i Vodnjanski dekanat. U Svetinčentu, Porečki dekanat. U subotu 22. kolovoza za Lanišće, Pazinski i Pičanski dekanat. U Svetinčentu, Labinski dekanat. Sva tri dana program trodnevnice je u 18 sati ispovjedi, u 18.30 Zlatna krunica s litanijama blaženog Miroslava Bulešića, u 18.45 duhovni nagovor, u 19 sati euharistijsko slavlje. Središnja euharistijska slavlja 23. i 24. kolovoza. U nedjelju 23. kolovoza svečane euharistijsko slavlje u 19 sati predvodi porečki pulski biskup Monsignor Ivan Štironja, u zajedništvu svećenicima Porečke i Pulske biskupije te ostalim svećenicima, a nakon toga procesija sa svijećama i relikvijama blaženog Miroslava Bulešića. U Svetinčentu, ponedjeljak 24. kolovoza, svećena euharistijsko slavlje u 19 sati predvodi Monsignor Vlado Razum, pomoćni zagrebački biskup, u zajedništvu s biskupima Riječke metropolije, svećenicima Porečke i Pulske biskupije te ostalim pristiglim svećenicima. Nakon misnog slavlja procesija sa svijećama i relikvijama blaženog Miroslava Bulešića. Javite se u župnom uredu svojih župa radi organiziranog prijevoza. Ako niste nešto zapamtili, pogledajte sve to na mrežnoj stranici Porečke i Pulske biskupije.

Blaženije je davati nego primati. Ne zaboravimo Caritas. Caritas.hr donacije. Da se rodi svako začeto dijete, donirajte u druga Betlehem. Prosječno 22 eura dovoljno je da osigurate da jedno dijete tijekom jedne školske godine dobiva Marijine obroke. Donirajte Mary's Meals, donacije Marijini obroci. Pomažući misionarima, pomažemo i sebi. Daj svoj dar za misije, posjeti mrežnu stranicu misije.hr. Dar za misije. Posjetite i mrežnu stranicu Hrvatskog crvenog križa. Svaka donacija korak je bliže boljem životu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio promjene. Donacijski telefon 060 90 11. Donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 90 10.

Iz liturgijskog kalendara o svecima na putu svetosti prema vječnosti. Jučer je započela devetnica blaženom Miroslavu Pulišiću, najmlađem hrvatskom blaženiku. U svojim dnevniku zapisao: želim umreti za slavu Božju i spasenje duše svoje i duše svojih vjernika. Tekst prema bitno.net. Prvi dan, upoznavanje samoga sebe. O moj Bože i moj stvoritelju, daj mi da upoznam svoje određenje, svoj divni, časni i uzvišeni cilj koji jest tebe da služim, u službi tako velikoga i ujedno tako milostivoga gospodara kao što si ti. Ali pouči me kako ću uvijek ispunjavati tvoju svetu volju, ne pazeći na svoju vlastitu želju, na svoje samoljublje i na svoju sjetilnost. Danas možete nastaviti dalje sa devetnicom. Drugi dan, dakle danas, naslov je biti vjeran Bogu, pa onda imamo dalje molitva za crkvu i svijet, biti ponizan, blag i strpljiv, prikazanje Bogu, posvećenje svega Majci Božjoj, predanje Duhu Svetom i spremnost za mučeništvo. Devetnicu možete naći na portalu bitno.net. Danas slavimo spomendan Svetoga Roka. On je jedan od najomiljenijih europskih svetaca, a rodio se u francuskom gradu Montpellier u plemičkoj obitelji 1295. godine, a preminuo je u istome mjestu na današnji dan 16. kolovoza 1327. godine. Prema predaji, u njegovoj ćeliji odmah se pokazala nebeska svjetlost i pronađen je natpis: svi koji obole od kuge i zaištu pomoć Svetoga Roka, sluge Božjega, bit će iscijeljeni. Njegovi zemlji ostaci počivaju u svetištu Svetoga Roka u Veneciji, a vjernici ga zazivaju u raznim potrebama, posebno za zaštitu od zaraznih bolesti. Zaštitnik je Fuškulina, Nove Vasi, Montrilja i drugih župa. U četvrtak 20. kolovoza spomendan sveti Bernard iz Clervaux, opat i crkveni naučitelj. Svetac tisuću čudesa. Tekst i puno pojedinosti o svetom Bernardu možete naći na portalu bitno.net. Sveti Bernard, prorok 12. stoljeća, autor mističnih spisa, jedan od najvećih čudotvoraca u čitavoj povijesti crkve. Iz dana u dan broj ozdravljenja po molitvi svetog Bernarda rastao je i umnožavao se, sve dok je u prosjeku nije bilo i 30 dnevno, jednom prilikom čak 36. Kao što smo rekli, više pojedinosti na portalu bitno.net. Sveti Bernard iz Clervaux, svetac tisuću čudesa. Sveta misa u fontani kao radnim danom u 20. sati, a sama crkvena proslava zaštitnika fontane 23. koloza sa svećanom misom u 11.30, kada će biti oproštaj od sadašnjeg župnika veličasnog Ivana Butkovića, koji preuzima župe Kanfanar i Bale. A sada da čujemo kako je to govorio, kako je propovjedao, pisao sveti Bernard. O ti čovječe koji vidiš da na tom svijetu
više ideš kroz bure i oluje nego li hodaš po zemlji, ne odvrati očiju od sjaja ove zvijezde, ako nećeš da te oluja potopi. Ako navale na te valovi kušnje, ako udariš na grebene nevolja, pogledaj zvijezdu, zazovi Mariju. Ako te bacio amo tamo valovi oholosti, častohleplja, ogovaranja, zavisti, pogledaj zvijezdu, zazovi Mariju. Ako li potresa lažicom tvoje duše srčba ili lakomost ili podržaj tijela, pogledaj na Mariju. Ako si zbunjen radi strahota opačina, smeten radi prljave savjesti, preplašeno strahota suda Božega, ako se počinješ daviti od žalosti i upadaš u ponor očaja, misli na Mariju. U pogibeljima, u tjeskobama, u sumnjama, misli na Mariju, zazivaj Mariju. Pročitajte svakako još više puno toga o svetom Bernardu iz Clairvaux. O svecu tisuću čudesa. Pa možda se i vama dogodi koje čudo.

Slušate emisiju Radosna vijest. Program o vjeri, nadi i ljubavi za novi, bolji svijet. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo i tvoj slavni dolazak iščekujemo.

iz Evanđelja po Luki, 24. poglavlje. Uskrsli Gospodin im tada otvori pamet da razumiju pisma. Te im reče ovako je pisano: Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima, počevši od Jeruzalema. Vi ste tomu svjedoci.

0: Evanđelje 20. nedjelje kroz godinu, a to je 15. poglavlje Evanđelja po Mateju od 21. do 28. retka, čita Tomislav Milohanić.
1: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme ode Isus i povuče se u krajeve Tirske i Sidonske i gle, žena neka Kanaanka iz onih krajeva iziđe vičući: smiluj mi se, gospodine, sine Davidov, čim je teško opsjednuta? A on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici te ga moljahu: udovolji joj, jer viče za nama. On odgovori: poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: gospodine, pomozi mi. On odgovori: ne priliči uzeti kruh djeci i bacite ga psićima. A ona će: da, gospodine, ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Tada joj Isus reče: o ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš. I ozdravi joj kći toga časa. Riječ gospodnja.

0: Draga braćo i sestre, žena Kananka izlazi pred Isusa vičući. Njena molitva je jasna, izričita, nedvosmislena, javna. Čudna nam je Isusova reakcija. Isus šuti. Bog sluša i kad šuti. Ali ova žena ne odlazi poput nas. Ova žena prilazi bliže. Ova žena prilazi bliže. Pada ničice. I nastavlja moliti na koljenima. Gospodine, pomozi mi. Isus joj govori, kada je žena rekla i psići jedu te mrvice što padaju sa stola njihovih gospodara. Pa ja, gospodine, tražim mrvice. Mrvice što su ostale onima izabranima. O ženo, velika je vjera tvoja. Isus je u evanđelju samo nekoliko puta to rekao. I na sramotu našu radimo se o poganima. Ova žena Kananka i rimski časnik. Više vjere od izabranog naroda. Kaže Isus kod onog rimskog časnika, u čitavom Izraelu ne nađoh tolike vjere. Nije da nemamo vjere, ali naša vjera je nekada nestalna, nekada površna, nekada nezainteresirana, nekada neozbiljna, nekada je ni nema. Naša vjera ne vjeruje, naša molitva ne moli. Naša molitva ne vjeruje i naša vjera ne moli. I zato ostajemo tu gdje jesmo. Isti problem, istu muku mučimo i ja i vi. Blizu smo, ali valja doći još bliže. Valja pred Isusom danas otvoriti čitavo svoje srce. Valja zavapiti k njemu. Valja svu svoju nadu, sve svoje povjerenje staviti u njegove ruke. Neće uvijek biti onako kako tražimo. Ma nije naše niti tražiti. Ova žena ni u jednom trenutku nije rekla Isuse, ozdravi moje dijete. Evanđelje to tako nije zabilježilo. Smiluj mi se, gospodine, sine Davidov, kći mi je teško opsjednuta, kći mi je u problemu. Isus zna što i kada treba učiniti. Pa i onda kada nas mi doživljavamo pušta čekati, to što je za nas vrijeme čekanja je blagoslovljeno vrijeme rasta u vjeri. Kod nas je vrijeme malodušja, mi padamo. U nama se javljaju pitanja, pa zašto Isuse, pa kud, pa kako, pa otkuda. A ova žena raste u vjeri, dolazi sve bliže i bliže, pada sve niže i niže pred Isusove noge, ne u sebi. Mi padamo u sebi, padamo u malodušje, a ona pada u Isusa. I nije ni čudo da je Isus govori, neka ti bude kako želiš. I istog časa joj dijete ozdravlja. Mi nećemo i nije poanta da trčimo za čudesima. Čudesa se daleko veća ostvaruju na unutarnjem prostoru, prostoru naše vjere. Sve ovo naše zemaljsko, pa i ovo tijelo je prolazno. Mi molimo za zdravlje, ali previše samo za zdravlje tijela. Pa ako hoćemo na koncu, čim je teško opsjednuta, dakle, duhovnih problema imala je njezina kćerka. Zlo ju je mučilo iznutra. Razumijevamo da nije riječ i o nekoj fizičkoj bolesti. Zlo je saplelo njezino dijete. I majka ga donosi Isusu. Za koga ćete vi roditelji moliti ako ne za svoju djecu? Koga ćete pred Isusa donositi i za koga ćete vapiti ako ne za svoju djecu? Ali taj vapaj nije nagovaranje Boga da učini po našoj volji, nego stavljanje sebe i svih onih koje nosimo u molitvi do Isusovih nogu. I na koncu, vrlo kratko, Sveti Augustin je posebno volio ovu ženu Kanaanku i oduševljavao se njome, jer ga je podsjećala na njegovu majku, Moniku, svetu Moniku. Za tjedan dana padaju njihovi blagdani jedan za drugim i sveta Monika i sveti Augustin. Godinama je ona vapila za svoga sina, za njegovo obraćanje. Godinama. Da nikakvog pomaka nije vidjela, ali je bila ustrajna u molitvi i vapila, prikazivala svoje molitve, svoje žrtve, stavljala pred Isusa. I dogodila se promjena u Augustinovu životu. Dragi roditelji, vaša je zadaća izmoliti čudesa u životima vaše djece. Naša je zadaća izmoliti čudesa u životima onih za koje i danas molimo. Neka naša molitva danas zasija zablista vjerom, neka naša vjera zablista molitvom.
1: Uz pjesmu Kralj kraljeva, koju izvodi sastav Emanuel, približavamo se kraju današnje emisije Radosna vijest.

istina i život. Nitko ne dolazi k Otcu osim po meni. A u Dijelima apostolskim piše ovako: nema ni u kome drugom spasenja, nema u istinu pod nebom drugog imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti.

Bila je to, dragi slušatelji, 36. ovogodišnje, odnosno 1733. emisija Radosna vijest. Najsrdačnije se zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način omogućili realizaciju ovoga programa, Radio Centru, njegovim djelatnicima, našim današnjim suradnicima i svim vama na pozornosti i povjerenju. Emisiju uredio, priloge snimio, glazbu izabrao, tako da su program vodio Antun Toni Brajković. A da biste čuli, pobrinuo se naš tonski realizator Fedor.

0: Marketing Radio Centra.
1: U nedjelju 16.8. dođite u Porečku Novu Vas na veliku tradicionalnu pučku feštu rokova. Na rotondi zaplešite i zapjevajte uz legende istarske glazbene scene. Od 20 sati očekuju vas Sergio Pavati i orkestra Istrijana, a od 22 sata Elio Pisak i bend. Uz sve to očekuje vas i bogata gastroponuda te zabava za sve uzraste. Vidimo se ove nedjelje 16. kolovoza na rokovoj u Novoj Vasi.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Završeno je još jedno izdanje ljetnog kampa grada Poreča Parenco, omiljeno druženje porečke djece. Uz osmijehe, igru i veselu završnu feštu spuštena je zastava i tako je službeno zatvoren ovogodišnji ljetni kamp grada Poreča. Kroz protekla skoro dva mjeseca na gradskom kupalištu i u hotelu Pinija u Špadićima više od 400 mališana provelo je nezaboravne praznike. Podijeljen je u dvotjedne smjene u tri grupe ispunjene sportom, kreativom i prijateljstvima. Kamp koji zajednički organiziraju grad Poreč Parenco i sportska zajednica grada Poreča nastao je iz želje da djeci vrtićke i osnovnoškolske dobi pruži gotovo cjelodnevno ljetno druženje dok su roditelji na poslu. Svojom popularnošću potaknuo je i brojne druge sportske i tematske kampove, pa Poreč već godinama ima pravo ljeto po mjeri djece i roditelja. Kao i do sadašnjih godina, djeca su podijeljena u tri dobne skupine, od predškolskog uzrasta pa do petog razreda, a s njima su radili stručni voditelji i asistenti uz pomoć volontera i brojnih sportskih trenera. Završnoj fešti pridružili su se i gradonačelnik Loris Pešurić sa zamjenicom Natašom Basanić-Ćuš, pročelnicom za društvene djelatnosti Tihonom Mikulčić te predstavnicima sportske zajednice grada Poreča, Daliborom Jakovčićem i Zoranom Jendrašićem. Gradonačelnik je zahvalio svim voditeljima, asistentima, trenerima, donatorima, volonterima i Valamaru na zajedničkom stvaranju kvalitetnog, sigurnog i zabavnog programa, istaknuvši da grad sufinancira boravak svoj djeci s područja Poreča, a onima u socijalnoj potrebi financira ga u cijelosti. Također i ove je godine Valamar osiguravanjem prostora na jednoj lokaciji podržao organizaciju i provedbu ljetnog kampa zajedno s gradom Porečom, što je jedan od lijepih primjera kako se zajedničkom suradnjom može stvoriti dodana vrijednost za lokalnu zajednicu, posebno za njezine najmlađe članove. Program kampa bio je prava mala ljetna avantura, škola plivanja za početnike i napredne sportske radionice u suradnji s klubovima, kreativne i edukativne aktivnosti, predavanja Crvenog križa, poludnevni izleti turističkim vlakićem, posjeti otoku Sveti Nikola, akvarijumu, konjičkom klubu Filipos, posjeti akvaparku Istralandija i Dino parku, radionice

0: je Knežević, a stvorena su i brojna nova prijateljstva i zajednički proslavljeni rođendani. Djeca su svaki dan uživala i u svježem sezonskom voću, toplom ručku i dobila po dvije majice po smjeni. Zahvala ide i brojnim malim poduzetnicima i obrtnicima koji su popustima, poklonima i aktivnostima učinili program još ljepšim. Zahvala ide svima koji su svojim vremenom, radom i donacijama pomogli da ljetni kamp grada Poreča još jednom bude najljepše mjesto za ljetne dane naših mališana. Sve aktivnosti popraćene su i na službenom Facebook profilu Ljetnog kampa Poreč. Grad Poreč Parenco nastavlja s kontinuiranim ulaganjima u školski odgoj i ustanove, a tijekom ljetnih praznika, kada nema nastave, provode se radovi na uređenju prostora te nabavi nove opreme kako bi sve bilo spremno za početak nove školske godine. Tako će u porečke škole kroz ove radove biti uloženo 61.518 eura. Radovi su se odvijali na sanaciji krovišta osnovne škole Poreč, gdje su sanirane staklene kupole i ravni krovovi, instaliran je novi alarmni sustav, a vršit će se i ličilački radovi u prostorima škole te servis klima uređaja i nabava novih gdje je potrebno. U osnovnoj školi Finida također su u tijeku ličilački radovi prostorija, kako u matičnoj školi, tako i u područnoj školi u Novoj Vasi. Talijanska osnovna škola Bernardo Parentin vrši čišćenje spremnika goriva, a uskoro će vršiti i zamjenu škura. Time će se uklopiti u novu vizuru, jer ova zgrada uskoro će dobiti potpuno novi izgled. Nedavno je naime potpisan ugovor o sufinanciranju obnove pročelja vrijedan više od 205.000 eura, čime će kroz zajedničko financiranje grada Poreča i Talijanske unije ova povijesna zgrada postati ljepša i ugodnija za djecu i zaposlenike, kako škole Bernardo Parentina, tako i vrtića Paperino koji djeluje u zgradi. Osim navedenih radova, uređenja i održavanja, završava se i proširenje osnovne škole Žbandaj, kojim će škola dobiti dodatnu učionicu zbog povećanih prostornih potreba, a projektom je predviđeno i natkrivanje i zatvaranje postojećeg atrija u središnjem dijelu škole. Novi prostor funkcionirat će kao zasebna učionica, čime će se dodatno unaprijediti uvjeti za odvijanje nastave i organizaciju produženog boravka. Poreč već godinama sustavno ulaže u školski odgoj i ustanove i prilagođava ih broju djece pravovremenim ulaganjima u proširenje kapaciteta. A kako se približava datum početka školske godine, tako će se održati i koordinacija predstavnika škola, gradskih službi, komunalaca, policije i prijevoznika, kako bi svi bili spremni za početak nove školske godine, za prijem prvašića, kao i svih učenika porečkih osnovnih škola. Podaci sustava e-Vizitor pokazuju kako je u Hrvatskoj tijekom srpnja ove godine zabilježeno 4,7 milijuna dolazaka i 29,6 milijuna noćenja, što u odnosu na srpanj 2025. predstavlja rast od 2,5% u dolascima i 1% u noćenjima. U sedmom mjesecu najviše je gostiju bilo s tržišta Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke, Austrije, Mađarske i tako dalje, gledano prema županijama. Najviše turista brojale su Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner, a kada se uzmu u obzir same destinacije, najposjećeniji bili su Rovinj, Vir, Poreč, Medulin i Dubrovnik. Kada se turistički rezultat Hrvatske segmentira po županijama, u prvih 7 mjeseci najviše noćenja bilo je u Istri 16,7 milijuna, Splitsko-dalmatinskoj 11,1 milijun noćenja, te na Kvarneru 9,7 milijuna. Gledano prema destinacijama, najviše noćenja ostvarili su Dubrovnik, Rovinj, Poreč, Split i Umag. Prema tržištima, tijekom prvih 7 mjeseci najviše noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke 10,3 milijuna, iz Hrvatske 7,6 milijuna, Slovenije 6,7, Austrije 4,3, Poljske 3,9, Češke 3 milijuna noćenja, iz UK-a 2,2, Mađarske 2 milijuna noćenja i drugi. Općina Vižinada objavila je javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja općine Vižinada za ovu godinu, stoga se pozivaju svi građani da dostave svoje prijedloge putem obrasca koji je dostupan na službenim stranicama općine, a prijedlozi se podnose zaključno do 3. rujna ove godine. Javna priznanja dodjeljuju se od 1995. godine i to u 4 kategorije, a to su proglašenje počasnim građaninom općine, nagrada za životno djelo, godišnja nagrada i zahvalnica, pravo podnošenja prijedloga za kategoriju proglašenja počasnim građaninom imaju općinski načelnik i članovi općinskog vijeća, dok za nagradu za životno djelo, godišnju nagradu i zahvalnicu, svoje favorite uz općinskog načelnika mogu predložiti i pravne osobe te građani općine Vižinada. Pritom vrijedi pravilo da nitko ne može predložiti samoga sebe. Svi predlagatelji svoje prijedloge mogu predati u pisanom obliku i to na adresu općine Vižinada, Komisiji za izbor i imenovanje, a javno priznanja bit će uručena na svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom dana općine Vižinada. Sve informacije za nominaciju ovih nagrada možete pronaći i na službenoj mrežnoj stranici općine. Poreč od idućeg mjeseca dobit će novu liniju javnog prijevoza prema Baderni, a novi električni autobus povezivat će Poreč s Badernom i naseljima na trasi. Javni prijevoz za građane s prebivalištem na području Poreča postaje besplatan. Naime, od 7.9. Poreč će dobiti novu liniju javnog prijevoza prema Baderni. Linija 3 povezivat će autobusni kolodvor Poreč s Badernom i nizom prigradskih naselja na toj trasi, čime grad Poreč nastavlja širiti mrežu javnog prijevoza i stvarati dostupniju alternativu svakodnevnom korištenju automobila. Na sjednici gradskog vijeća donesena je odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalnog linijskog prijevoza putnika ponuditelju Autotrans DD, odnosno Arrivi, čime su stvoreni uvjeti da nova linija počne prometovati početkom rujna. Nova će linija posebno olakšati svakodnevno putovanje učenicima, mladima, umirovljenicima i ostalim građanima iz naselja na ovom području, a prometovat će novim električnim city busom. Uz novu liniju prema Baderni nastavljaju prometovati i postojeće dvije linije javnog prijevoza. Linija 1 povezuje autobusni kolodvor Poreči Novu Vas, odnosno područje Nove Vasi Kukci Vranići i drugih naselja na sjevernom području grada, dok linija 2 povezuje autobusni kolodvor Poreč i Červar Porat preko štancije Vodopija Velog i Malog Maja. Nova linija 3 prema Baderni uz postojeće linije prema sjeveru i zapadu dodatno će proširiti mrežu javnog prijevoza i povezati veći broj porečkih prigradskih naselja s gradskim središtem. Nova linija omogućena je nabavom drugog električnog autobusa financiranog sredstvima Europske unije kroz projekt SUMA u okviru programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021-2027. Inače, prvi električni bus Poreč je dobio 2021. godine kroz EU projekt Sutra, čime je postao i prvi grad u Hrvatskoj s električnim javnim prijevozom. Danas taj autobus putem koncesionara Arriva povezuje središte grada s naseljima na sjevernom području. Dodatni korak poticanju korištenja javnog prijevoza predstavlja i besplatna mjesečna karta za sve građane s prebivalištem na području Poreča, osigurana amandmanom gradonačelnika na rebalans proračuna, a cilj je javni prijevoz učiniti što dostupnijim te dugoročno potaknuti građane da automobil zamijene autobusom, čime se smanjuje prometno opterećenje, osobito tijekom turističke sezone. Poslušajmo izjavu gradonačelnika.
1: Kako smo i obećali našim sugrađanima, nastavili smo sa ulaganjima u javni prijevoz i nabavkom novog električnog autobusa, poznatog i kao e-city bus Poreč Parenco. Evo sada je odabirom koncesionara napravljen i zadnji korak kako bi autobusna linija mogla već početkom idućeg mjeseca početi sa prometovanjem, što nam je posebno bitno i zbog početka same školske godine i slobodnih aktivnosti mladih, ali i svih naših umirovljenika i građana. Nakon ovoga ostaje nam još povezati južni dio prigradskih naselja sa samim centrom, što planiramo ostvariti nabavkom 3. električnog busa za koji smo već kandidirali projekt. Korak po korak gradimo sustav besplatnog javnog prijevoza za sve generacije.
0: obnovom Palače Sinčić, sjedišta Zavičajnog muzeja Poreštine, Poreć je dobio još jedan prostor namijenjen kulturi, druženju i događanjima. Muzejski kafić Lapidarium u sklopu obnovljenog baroknog kompleksa dobio je novo uređenje i zamišljen je kao mjesto koje će tijekom cijele godine povezivati muzejske sadržaje, izložbe, kulturna događanja i svakodnevni život grada. Projekt dizajna interijera potpisuje Hrvoje Prelac, a novi Lapidarium već je otvorio vrata posjetiteljima. Trenutačno se u prostoru može razgledati i izložba kolaža talijanskog umjetnika Giannia Ferrarina, dok su za naredno razdoblje predviđene nove izložbe i druga kulturna događanja. Muzej je dobio još jedan izložbeni prostor, a i novu gradsku kavanu prilagođenu kulturnim događanjima i izložbama, za koju planiramo da radi cijele godine, rekla je ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine Elena Uljančić. Lapidarium tako nastavlja svoju prepoznatljivu ulogu mjesta susreta u starogradskoj jezgri, ali sada u obnovljenom i sadržano proširenom prostoru. Osim za izložbe, prostor je predviđen za druženja, koncerte i druga kulturna događanja. Uređenje Lapidariuma dio je šireg procesa obnove Palače Sinčić, jednog od najzahtjevnijih i najdugovječnijih kapitalnih projekata grada Poreča, Parenco. Obnova zaštićenog kulturnog dobra odvijala se kroz više faza uz konzervatorska istraživanja, izradu projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola, te stalnu suradnju konzervatora, projektanata, izvođača i drugih stručnjaka. Posljednja faza obuhvatila je energetsku obnovu palače, kojom su dodatno unaprijeđeni uvjeti za rad muzeja, boravak posjetitelja i zaštitu vrijedne muzejske građe. Projekt je proveden kroz poziv Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti uz financiranje iz instrumenta Next Generation EU. Bespovratna sredstva iznosila su 921.717 eura, dok je grad Poreč kao osnivač muzeja osigurao više od 1,5 milijuna eura. Za dva tjedna kreće još jedno izdanje ljetne škole Kaštelir, i to sedmi put po redu. Prijave se primaju do 17.8. pa se pozivaju mali kaštelirci u dobi od 1. do 4. razreda osnovne škole da se pridruže i dožive dva posebna tjedna ispunjena igrom, zabavom i učenjem. Ljetnu školu organizira općina Kaštelir Labinci u suradnji s osnovnom školom Jože Šurana iz Višnjana. Održat će se od 24.8. do 4.9. Kao i do sada, glavna inspiracija i tema koja se proteže kroz ljetnu školu je Istra. Program predviđa takozvanu šetnju s kustosom, a unutar tog dijela djeca će pod stručnim vodstvom obići starogradsku jezgru Poreča, Eufrazijevu baziliku, Istarsku sabornicu i Romaničku kuću. Nadalje bit će organizirana i radionica keramike u Zavičajnom muzeju Poreštine, na kojoj će djeca ući u kreativni svijet keramike i isprobati zanimljivi rad s glinom na lončarskom kolu, te će dodatno uz pjesmu ples i zvukove tradicionalnih glazbola i istarsko dvoglasno tradicijsko pjevanje upoznati još jedan dio bogate tradicijske baštine Istre. U sklopu ljetne škole organizirana je interpretacijska tura kroz Žminje, na kojoj će učenici upoznavati kulturnu baštinu, tradiciju, gastronomiju i način života središnje Istre uz kušanje pince, branje lavande i posjet sajmu lokalnih OPG-ova, a zahvala ide i turističkoj zajednici općine Žminj, koja će učenicima omogućiti da upoznaju žminjsku štoriju. Djeca će zasigurno oduševiti i dio programa naziva Avantura u Adrenalin parku Kringa, unutar kojeg će posljednjih dana ljetne škole doživjeti adrenalinsku turu i uzbudljivu potragu za blagom ljetne škole uz priču i animatore. Biće tu i sportskih igara u suradnji s nogometnim klubom Kaštelir Labinci, te puno zabave, igre i učenja. Škola će se odvijati svakog radnog dana od 8 do 13 sati, a djeca se mogu prijaviti, podsjetimo, do 17. kolovoza na mail ljetna-skola-kasteljir@os-surana-visnjan.skole.hr. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije proveo je 6. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji i to od 28.7. do 6.8. ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke i to od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja temperatura mora kretala se od 24 do 29 stupnjeva, a zraka od 24 do 33. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 218 mjernih točaka, odnosno u 98,2% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje. Na jednoj mjernoj točki, odnosno od 0,5% uzoraka, zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na tri mjerne točke, odnosno u 1,4% uzoraka, zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, te su dostupni putem poveznice vrtlac.izor.hr/kakvoća/. Uspješno je priveden kraju projekt izgradnje kanalizacijske i vodovodne mreže kao i asfaltiranja prometnica u naseljima Filipini i Mihelići. Mještani i predstavnici mjesnog odbora Žbandaj proslavili su nedavno prigodnom feštom. Ovim se zahvatom dobilo ukupno 3,3 km novih cjevovoda. U samom naselju Mihelići izgrađeno je 1451 metar mreže s crpnom stanicom, dok su Filipini dobili 1840 metara nove infrastrukture. Nova mreža priključena je na postojeći sustav u Bujićima. Zahvaljujući ovoj investiciji koju je provodila odvodnja Poreč, oko 91 kućanstvo, odnosno približno 230 stanovnika, može se priključiti na sustav javne odvodnje, što znači čišći okoliš i veću kvalitetu života. Upravni odjel za komunalni sustav grada Poreča Parenco, nakon dovršetka infrastrukturnih radova, uredio je prometnice na trasi koje su dobile novi asfalt. Na prigodnom druženju ovim povodom mještanima se pridružio i gradonačelnik Loris Peršurić, koji je istaknuo kako će se ulaganja u kanalizacijsku mrežu nastaviti po svim naseljima, te se područje grada Poreča približava čak 99% pokrivenosti sustavom javne odvodnje u svim porečkim naseljima. Osim druženja, ovom je prilikom vodom dopunjena i tamošnja lokva Hrvatica, kako bi bilo dovoljno vode za divljač u ljetnim vrućinama. Povodom obilježavanja 31. godišnjice pogibije na mjesnom groblju u Funtani položeno je cvijeće i zapaljene su svijeće na grobu poginulog hrvatskog branitelja Stipana Lijovića. Uz prisustvo obitelji počast su odali općinski načelnik općine Funtana Mladen Grgeta, predsjednik općinskog vijeća općine Igor Žiković, župnik Funtane Ivica Butković, predstavnici braniteljskih udruga Funtane, Vrsara i Poreča, te mještani Funtane. Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić primio je pisajola Aleksandra Legu Velenika iz Poreča, koji je zajedno s kolegama iz međunarodnog tima nedavno upisao stranicu Guinnessove knjige rekorda pripremivši 12.000 pica u samo 12 sati. Ovo je veliki kulinarski event, odvio se u mjestu San Antonio Abate pokraj Napulja, te je službeno upisan u Guinness World Record 2026. Cilj je bio ispeći više od 4.000 kg pica, a pizzaioli su to odradili u 12 sati i u biti puno prije roka oborili zadano vrijeme i težinu i ukupno ispekli 12.000 komada. U izazovu je sudjelovalo 80 instruktora i pizzaiola iz svih talijanskih regija i 26 zemalja, a zahvaljujući izvrsnoj organizaciji, neprekidnom radu, prijateljskoj atmosferi i velikom entuzijazmu, rekord je uspješno postignut. Uz same brojke još bitnije je bilo što je riječ o eventu solidarnosti, podršci potrebitima, lokalnoj proizvodnji, ali i promociji i zabavi. Pice su pekli na 7 peći, 6 na drva i jednoj električnoj, a sve pripremljene pice podijeljene su potpuno besplatno, te su ih preuzele udruge koje brinu o potrebitima u domovima za starije, bolnicama, dok je dio podijeljen i okupljenoj publici i turistima, stvorivši tako i turističku promidžbu i feštu za sve okupljene. Sastojke su osigurali sponzori, dok su svi sudionici svoj doprinos dali volonterski bez ikakve naknade. Velenik je na sudjelovanje pozvan kao licencirani instruktor udruge GPN, što mu je, kako kaže, priznanje za dugogodišnji rad, usavršavanje i brojne edukacije koje je prošlo tijekom svoje profesionalne karijere. Dodaje kako je to i osobito zadovoljstvo jer je imao priliku predstaviti Hrvatsku i svoj grad Poreč na jednom od najznačajnijih svjetskih događaja u pripremi pizza. Gradonačelnik Peršurić čestito je Veleniku na postignutom rekordu i predstavljanju svoga grada na ovom velikom događaju upravo u Napolju, čija pizza napoletana slovi kao jedna od najboljih na svijetu, a koji je u konačnici bio i činjenje dobrih djela. U Svetom Lovreću četvrtak ljeti jednako je gušti lovreća, pa će vas tako i večeras na trgu placa dočekati domaći proizvodi, istarske delicije, vrhunska vina i ponuda lokalnih izlagača. Za odličnu glazbenu atmosferu pobrinuše se Actrio i Cosa Nostra band, a za najmlađe je pripremljena kreativna i zabavna radionica udruge Fontanella. Ulaz je besplatan, a sve počinje dakle na trgu placa u Svetom Lovreću od 19 sati. Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić primio je pisajola Aleksandra Legu Velenika iz Poreča, koji je zajedno s kolegama iz međunarodnog tima nedavno upisao stranicu Guinnessove knjige rekorda pripremivši 12.000 pizza u samo 12 sati. Ovo je veliki kulinarski event, odvio se u mjestu San Antonio Abate pokraj Napulja, te je službeno upisan u Guinness World Record 2026. Cilj je bio ispeći više od 4.000 kg pizza, a pizzajoli su to odradili u 12 sati i u biti puno prije roka oborili zadano vrijeme i težinu i ukupno ispekli 12.000 komada. U izazovu je sudjelovalo 80-ak instruktora i pizzajola iz svih talijanskih regija i 26 zemalja, a zahvaljujući izvrsnoj organizaciji, neprekidnom radu, prijateljskoj atmosferi i velikom entuzijazmu, rekord je uspješno postignut. Uz same brojke još bitnije je bilo što je riječ o eventu solidarnosti, podršci potrebitima, lokalnoj proizvodnji, ali i promociji i zabavi. Pice su pekli na 7 peći, 6 na drva i jednoj električnoj, a sve pripremljene pice podijeljene su potpuno besplatno, te su ih preuzele udruge koje brinu o potrebitima u domovima za starije, bolnicama, dok je dio podijeljen i okupljenoj publici i turistima, stvorivši tako i turističku promidžbu i feštu za sve okupljene. Sastojke su osigurali sponzori, dok su svi sudionici svoj doprinos dali volonterski bez ikakve naknade. Velenik je na sudjelovanje pozvan kao licencirani instruktor udruge GPN, što mu je, kako kaže, priznanje za dugogodišnji rad, usavršavanje i brojne edukacije koje je prošlo tijekom svoje profesionalne karijere. Dodaje kako je to i osobito zadovoljstvo jer je imao priliku predstaviti Hrvatsku i svoj grad Poreč na jednom od najznačajnijih svjetskih događaja u pripremi pizza. Gradonačelnik Peršurić čestito je Veleniku na postignutom rekordu i predstavljanju svoga grada na ovom velikom događaju upravo u Napolju, čija pizza napoletana slovi kao jedna od najboljih na svijetu, a koji je u konačnici bio i činjenje dobrih djela. U Svetom Lovreću četvrtak ljeti jednako je gušti lovreća, pa će vas tako i večeras na trgu placa dočekati domaći proizvodi, istarske delicije, vrhunska vina i ponuda lokalnih izlagača. Za odličnu glazbenu atmosferu pobrinuše se Actrio i Cosa Nostra band, a za najmlađe je pripremljena kreativna i zabavna radionica udruge Fontanella. Ulaz je besplatan, a sve počinje dakle na trgu placa u Svetom Lovreću od 19 sati. Jedriličarski klub Horizont traži volontere povodom državnog prvenstva Optimist u 16 koji će se održati u našem gradu. Sve će se odvijati od 3. do 6. 9. Riječ je o velikom jedriličarskom natjecanju za djecu i mlade, a organizatorima je potrebna podrška volontera za poslove i na kopnu i uz more. Za volontiranje nije potrebno nikakvo znanje iz jedrenja. Volontirati se može jedan dan, više dana ili u dogovorenim smjenama. Svi volonteri dobit će kratki briefing, to jest trening, podršku, hranu, piće tijekom smjene, potvrdu o volontiranju te poziv na završno zahvalno druženje. Sve informacije možete dobiti i na adresi uprava.jkhorizont@gmail.com.
2: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

0: Marketing Radio Centra. Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 euro. Kruška kilogram za 1,69 euro. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Traže se volonteri i volonterke za državno prvenstvo Optimist u 16. koje će se od 3. do 6. rujna održati u Poreču. Nije potrebno iskustvo u jedrenju, a volontirati možete jedan ili više dana. Osigurani su hrana i piće, podrška tijekom volontiranja i potvrda o volontiranju. Prijave putem e-maila uprava.jkhorizont@gmail.com. Pridružite se ekipi i pomozite nam u organizaciji ovog velikog sportskog događaja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Svi požari u Dalmaciji su pod nadzorom, a u Omišu i okolici užurbano se radi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu i rade na uspostavljanju redovite opskrbe strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Istodobno, stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa, te počela puna sanacija. Potvrdio nam je to splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, koji je iznio i dodatne podatke.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni garaže ili nastrešnice ili pomoćni objekti uz obiteljske kuće, potpunosti je izgorjelo 6, vozila u potpunosti je izgorilo čak 106 vozila, djelomično 20. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, u potpunosti 7 gospodarskih objekata, plovila u 45, djelomično 9. Ovdje treba napomenuti da se radi o plovilima koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje o izvidima, tek tada podnosi zahtjev stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku, predsjednik vlade na sjednici stožera je rekao da će posebno odlukom pripomoći oko sanacije i prostora i objekata i obeštećenja.
0: Uzroci svih požara još se istražuju. Ipak policija je sinoć uhitila 4 osobe za koje se sumnja da su izazvale požar na zadarskom području. Osumnjičeni su privedeni na ispitivanje. Imamo izjavu glasnogovornice Policijske uprave Zadarske Ivane Grbin.
2: Trenutačno u prostorijama policije provodi se kriminalističko istraživanje na 4 osobe koje se dovode u svezu sa izazivanjem požara na zadarskom području. Naime, sinoć poslije 20 sati nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osobe na širem benkovačkom području, policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo te uhitili 4 osobe koje su potom dovedene u službene prostorije, te kako sam kazala, trenutačno na njima je u tijeku kriminalističko istraživanje.
0: Zbog ilegalnog otpada u Gospiću i jutros prosvjed. Na glavnom gradskom trgu na inicijativu udruge Spasimo Liku okupilo se 300 građana. Oni zahtijevaju da se opasni otpad sanira u što kraćem roku, te da se nastavi s kontrolama pitke vode.
3: Vijesti.
0: Na istoku Mađarske noćas se dogodila teška autobusna nesreća. Poginulo je 12 ljudi, a najmanje 10 je ozlijeđeno. Riječ je o turističkom autobusu poljskih registarskih oznaka.

0: u kojem je bilo 59 osoba. Vozilo je sletjelo u kanal uz autocestu M3. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Europa je u stanju visoke pripravnosti zbog šumskih požara, upozorila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Požari su pogodili i Francusku, Veliku Britaniju, Njemačku, Italiju, Španjolsku, Grčku i Portugal. Najveći šumski požar u povijesti Belgije, od petka hara na istoku zemlje. Izgorjelo je oko 2700 hektara površine. U gašenju sudjeluje vojska, a pomoć su pružile i susjedne zemlje. Evakuirani su stanovnici nekoliko sela, a vlasti su pozvale turiste da napuste područje. Ruske snage noćas su izvele još jedan raketni napad na Kijev. Gradska vojna uprava izvijestila je da ima i ozlijeđenih. Ukrajinske snage odgovorile su napadom na ciljeve u Rostovskoj i Moskovskoj regiji u kojima je poginulo najmanje 6 osoba. Na meti se ponovno našlo skladište velikog ruskog internetskog trgovca u kojem je i planuo požar. Riječ je inače o jednom od najvećih ukrajinskih zračnih napada od početka rata. Iz Libanona vijest o 11 poginulih u izraelskim napadima na jug zemlje. To je jedan od najsmrtonosnijih napada u nekoliko tjedana otkako je zemlja pristala na mirovni okvir s Izraelom kojem je posredovao SAD. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem nakon poraza Irana, na što je Teheran odgovorio da tjesnac ostaje iranski i da ima nadzor nad plovidbom tim važnim putem. Trump je dodao i da bi malo viša cijena goriva trebala biti prihvatljiva za konačan cilj, a to je, navodi, sprječavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Od utorka neslužbeno u našoj zemlji više cijene goriva. Najviše bi trebala poskupjeti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novome izračunu, mogla bi biti skuplja za 7 centi. Konačnu će odluku donijeti vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici.
1: Vijesti.
0: Blagdan je Svetoga Roka, a uz njegovu crkvu u Dubrovniku vezana je i jedna zanimljivost. Priču nam donosi Jelena Obradović-Mojaš.
2: Crkva Svetoga Roka iz 16. stoljeća unutar povijesne jezgre Dubrovnika smještena je izvan središnjih gradskih ulica i trgova, ali je svojim urbanim otiskom podarila naziv cijelom gradskom kvartu i Zaroka, naime naziva se ta stara gradska četvrt unutar dubrovačkih zidina, a ona sama zauzima prostor jedne stambene insule između dvije ulice. I ništa neobično unutar matrice srednjovjekovnog urbanizma i zrele renesanse i ništa što ne pripada vizuri mediteranskih gradova, osim jednog detalja. Na njenom je zidu jednom davno jedan mrzovoljni renesansni čovjek ugravirao opomenu onima koji su se na tom mjestu usudili igrati loptom. Povjesničarka umjetnosti magistra Maja Nodari.
3: To je upravo jedna pikanterija na istočnom pročelju. To je onaj čuveni latinski pax vobis memento mori qui ludet ispila iz 1597. godine. A u prijevodu bi hrvatskom značio: mir vama, sjetite se smrti, vi koji igrate loptom.
2: Zanimljivo bi bilo čuti što bi taj mrzovoljni renesansni čovjek danas zapisao kada bi se našao u ljetnoj vrevi zgusnutih i prilično neprohodnih dubrovačkih ulica.
1: Sport.
0: Izvijestit će kolega Lovorko Magdić.
4: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je u posljednjim trenucima svladao Lokomotivu 1-0 pogotkom Jakupovića u 90. minuti. Poslije utakmice treneri Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelavić.
5: I am really happy.
4: Vrlo sam sretan za sve što se dogodilo, što je ekipa učinila briljantno protiv vrlo dobre ekipe.
5: Tim?
6: Primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jer i Osijek je stvarno bio bolji od prve minute.
4: Istra Slaven Belupo 3-0, Šužić u 16. minuti, Jaganjac 35. i 56. Dvostruki strijelac Hamza Jaganjac.
7: Stvarno odlična utakmica, cijela ekipa zaslužna.
4: I trener Slaven Belupa Mario Gregurina.
8: 90 minuta s igračem manje, nismo naravno izdržali.
4: Ranije Dinamo Rudeš 4-0, u nastavku slijede dvoboji Varaždin Rijeka i Gorica Hajduk. Jerih Ribaru nedostajalo je 500 za plasman u finale na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu, na kraju 10. mjesto polufinala. Amina Kajta Spinjo bila je 15. na 200 metara leptirovim stilom. Tihaja Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na žudeškom Grand Prixu u peruanskom gradu Limi. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u Varni, pobjedivši u polufinalnom susretu Italiju 19-11. Za zlato će se boriti protiv Španjolske.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne će biti većinom sunčano i vruće vrijeme. U unutrašnjosti Dalmacije moguće je poneki pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak. Temperatura zraka od 32 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Podnevne vijesti Hrvatskog radija realizirao je Gabriel Šimunec, a uredila i pročitala Jelena Remer.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hitske na Radio Centra Studija Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

0: Marketing Radio Centra.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €, kruška kilogram za 1,69 €, i avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar, te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89,6
1: i 93,6.
0: Radio

0: to throw cigarette butts, barbecue, and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
1: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

te svijetu, za molitvu svetu, za tebe.

0: Marketing Radio Centra.
1: U nedjelju 16.8. dođite u Porečku Novu Vas na veliku tradicionalnu pučku feštu rokova. Na rotondi zaplešite i zapjevajte uz legende istarske glazbene scene. Od 20 sati očekuju vas Sergio Pavati i orkestra Istrijana, a od 22 sata Elio Pisak i bend. Uz sve to očekuje vas i bogata gastro ponuda te zabava za sve uzraste. Vidimo se ove nedjelje 16. kolovoza na rokovoj u Novoj Vasi.
2: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
4: Narodne novine, školski primjer savršene ponude.
5: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
6: Slušajte Phone Box Radio Centra, telefon 451 234 451 234.
7: Dobar dan, Marija zove iz Huškulina. Naručujem pjesmu Mix koju pjeva Mladen Grdović. Pjesma se zove Bog mi dao sve. Lijepe pozdrave šaljem svim slušaocima Radio Centra. Hvala, pozdrav, Bog.

sjećaš, sreća moja, kada sam te zaprosio, kada sam te kao mladu do oltara ja vodio, kad pred Bogom

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, lijep vam pozdrav iz Biograda i ako može od Zdravka Škendera, najnoviji remix nakon svih tih godina. Hvala i ugodnu nedjelju svima. Ćao.

0: Slušajte Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, ja sam Rože. Pozdravljam sve moje prijatelje, posebno društvo sa Ribarske fešte u Fontani. Skupili smo se Istrijani koji su po drugim zemljama. Sve ih lijepo pozdravljam sa pjesmom Istrijanka koju pjeva Marinela.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Milanka iz Radoše želi sve najljepše prijatelju Rudiju, ugodno popodne i lijepo kupanje na moru. Steli sve najbolje u Radoši, Meri iz Radoša, Valteru, dragoj prijateljici Kati iz Toplica, Ani iz Galije i sve iz Galije i svima želim sve najljepše i vama ugodno popodne i najbolji ste mi. Pjesmu bi, ako može, Gabi, vino i gitara. Doviđenja.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, želi li čuti pjesmu od Škendera? Pozdravi mi Dalmaciju. Upravo tako, pozdravljam sve koji slušaju Radio Centar. Ja sam Neda, blizu Žminja. Lijepi pozdrav svima i kuraja. Sretno. Hvala lijepa.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci. Prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme Ošak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 6

0: velikog sportskog događaja.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocenter.hr.
0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234 451 234.
2: Lijep pozdrav svima, ugodno rano vrijeme i lijepo se provedite. Hvala i doviđenja.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, može Albano i Romina pjesmom Česara. Hvala.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Ovdje Rudi iz Poreća. Pozdravio moju lijepu Milanku, Pelu, Meri, Valtera, kuma Vlada, Ciliju Morenu, kuhara Marijana, Juliju, Bepa, Rafaelu, Nina i našu Mariju iz Galije i Nadu. I najviše pozdravljam našu Anu da brzo ozdravi i vamo u studiju puno zdravlja.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, Stelio iz Mušaleža. Pozdravljam sve prijatelje sa pjesmom Čaša gorskih suza. Hvala, doviđenja.

0: Marketing Radio Centra. U nedjelju 16.8. dođite u Porečku Novu Vas na veliku tradicionalnu pučku feštu rokova. Na rotondi zaplešite i zapjevajte uz legende istarske glazbene scene. Od 20 sati očekuju vas Sergio Pavati i orkestra Istrijana, a od 22 sata Elio Pisak i bend. Uz sve to očekuje vas i bogata gastro ponuda te zabava za sve uzraste. Vidimo se ove nedjelje 16. kolovoza na rokovoj u Novoj Vasi.
1: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Mama!
3: Za vrijeme ljetnih vrućina.
2: Mama!
3: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Slušajte, phone box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
5: Dobar dan, naručujem danas pjesmu Krila mladosti, pjeva Mate Bulić. Marija, zove iz Uškulina, te šaljem najljepše pozdrave svim slušaocima Radio Centra. Hvala, pozdrav, Bog.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Ovdje dobar dan svima, ovdje Đanis Poređak, htio bih čuti pjesmu od Dine Dvornika, Afrika. Hvala lijepo ljudi svima, puno pozdrava Radio Centru i svi oni koji slušaju Radio Centra. Hvala lijepo ljudi, prijatno.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ovdje Ljiljana iz Funtane, za svoju dušu naručujem pjesmu Da mi je još jednom od Brune Račkog. Pozdravljam sve koji me poznaju, posebni pozdrav obitelji Terzić iz Poreća i teta Mariji i svima koji me poznaju iz Funtane. Pozdrav, Bog!

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, Blaža ovdje. Molim pjesmu Lijepa Mara, Jadranski maestrali. Hvala, bok.
2: Dragi slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji Fombox. Svima vama želimo da ugodno provedete nedjeljno poslijepodne, a novi Fombox čeka vas sljedeće nedjelje u isto vrijeme na valovima Radio Centra.

0: Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine, školski primjer savršene ponude.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
5: Najbolje 60-te na frekvencijama Radio Centra.
6: Radio Centar. I najbolje 60-te.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Promet je pojačan na cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost, a zastoji su mogući u zonama tunela, čvorova, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Veliko prometno opterećenje očekuje se na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko, te čvorova Rovanjska i Sveti Rok. Na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu i na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Danas od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju bit će zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti D1. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a zbog velikog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: marketing Radio Centra. Traže se volonteri i volonterke za državno prvenstvo Optimist u 16. koje će se od 3. do 6. rujna održati u Poreču. Nije potrebno iskustvo u jedrenju, a volontirati možete jedan ili više dana. Osigurani su hrana i piće, podrška tijekom volontiranja i potvrda o volontiranju. Prijave putem e-maila uprava.jkhorizont@gmail.com. Pridružite se ekipi i pomozite nam u organizaciji ovog velikog sportskog događaja.
1: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

glasa na dvije frekvencije. Radio Centar 89,6 89,6 i 93,6 i 93,6.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč na frekvencije 89,6 i 93,6 MHz, a neki od vas slušaju nas i putem interneta. Gledamo naše mjerne instrumente, kazuju nam da je trenutna temperatura zraka u Poreču 31 stupanj Celzija. Tlak zraka 1013 hektopaskala, relativna vlažnost zraka nešto veća nego jutros 45%. Puše umjeren vjetar sa jugozapada prosječnom brzinom 5 metara u sekundi. Sasvim je vedro, vedro će biti i dalje ostatak dana, cijelu noć i sutra prije podne. A kako stvari stoje, sutra poslije podne i navečer promjena vremena, bit će svega. Bit će i kišice i grmljavine i jačeg vjetra, a možda i između svega toga vedrih komada neba. Kažu da je ta promjena najavljena, treba biti pripreman, nadamo se da neće biti nekih većih neverina ili lošeg vremena. Vidjet ćemo u stvari. U utorak opet pretežno sunčano, a u srijedu pred kraj dana na četvrtak opet najavljena mogućnost grmljavine i kišice. Inače, sutra minimalna temperatura se očekuje 22 stupnja, maksimalna 29. U utorak maksimalna 30, u srijedu maksimalna 31. Jutarnja će biti niska, utorak 19, a u srijedu 18 stupnjeva Celzija. Što se tiče prometa, prometa po Reštini, uobičajeno srednje gustoće za ovaj dio godine i dana, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Slično je i ostatku Hrvatske, povećana je gustoća prometa na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, zatim na cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavajte sigurnosni razmak između vozila. U pomorskom prometu, kažu, poteškoća nema. Što se tiče servisnih informacija, za sutra i preksutra nema najavljenih radova na elektroenergetskim postrojenjima. Što se tiče našega programa, u 17.30 tu je Ljubavni miks, u 18 sati Kronika tjedna radiocentra. Nakon toga Super glazba, u 20 sati Vijesti Hrvatskog radija. U 22 sata redovna emisija nedjeljom zove se Izbor sa svjetske glazbene scene, u kojoj ćemo čuti neke sasvim nove singlove. Na primjer, Sam Smith ima novu pjesmu, Cat's Eye također. Preporučujem da ostanete uz valove radiocentra. Lijepi pozdrav!

0: slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Završeno je još jedno izdanje ljetnog kampa grada Poreča Parenco, omiljeno druženje porečke djece. Uz osmijehe, igru i veselu završnu feštu spuštena je zastava i tako je službeno zatvoren ovogodišnji ljetni kamp grada Poreča. Kroz protekla skoro dva mjeseca na gradskom kupalištu i u hotelu Pinija u Špadićima više od 400 mališana provelo je nezaboravne praznike. Podijeljen je u dvotjedne smjene u tri grupe, ispunjene sportom, kreativom i prijateljstvima. Kamp koji zajednički organiziraju grad Poreč Parenco i sportska zajednica grada Poreča nastao je iz želje da djeci vrtićke i osnovnoškolske dobi pruži gotovo cjelodnevno ljetno druženje dok su roditelji na poslu. Svojom popularnošću potaknuo je i brojne druge sportske i tematske kampove, pa Poreč već godinama ima pravo ljeto po mjeri djece i roditelja. Kao i do sadašnjih godina, djeca su podijeljena u tri dobne skupine, od predškolskog uzrasta pa do petog razreda, a s njima su radili stručni voditelji i asistenti uz pomoć volontera i brojnih sportskih trenera. Završnoj fešti pridružili su se i gradonačelnik Loris Pešurić sa zamjenicom Natašom Basanić-Čuš, pročelnicom za društvene djelatnosti Tihonom Mikulčić te predstavnicima sportske zajednice grada Poreča, Daliborom Jakovčićem i Zoranom Jendrašićem. Gradonačelnik je zahvalio svim voditeljima, asistentima, trenerima, donatorima, volonterima i Valamaru na zajedničkom stvaranju kvalitetnog, sigurnog i zabavnog programa, istaknuvši da grad sufinancira boravak svoj djeci s područja Poreča, a onima u socijalnoj potrebi financira ga u cijelosti. Također i ove je godine Valamar osiguravanjem prostora na jednoj lokaciji podržao organizaciju. I provedbu ljetnog kampa

Živić, a stvorena su i brojna nova prijateljstva i zajednički proslavljeni rođendani. Djeca su svaki dan uživala i u svježem sezonskom voću, toplom ručku i dobila po dvije majice po smjeni. Zahvala ide i brojnim malim poduzetnicima i obrtnicima koji su popustima, poklonima i aktivnostima učinili program još ljepšim. Zahvala ide svima koji su svojim vremenom, radom i donacijama pomogli da ljetni kamp grada Poreča još jednom bude najljepše mjesto za ljetne dane naših mališana. Sve aktivnosti popraćene su i na službenom Facebook profilu Ljetnog kampa Poreč. Grad Poreč Parenco nastavlja s kontinuiranim ulaganjima u školski odgoj i ustanove, a tijekom ljetnih praznika, kada nema nastave, provode se radovi na uređenju prostora te nabavi nove opreme kako bi sve bilo spremno za početak nove školske godine. Tako će u porečke škole kroz ove radove biti uloženo 61.518 eura. Radovi su se odvijali na sanaciji krovišta osnovne škole Poreč, gdje su sanirane staklene kupole i ravni krovovi, instaliran je novi alarmni sustav, a vršit će se i ličilački radovi u prostorima škole te servis klima uređaja i nabava novih gdje je potrebno. U osnovnoj školi Finida također su u tijeku ličilački radovi prostorija, kako u matičnoj školi, tako i u područnoj školi u Novoj Vasi. Talijanska osnovna škola Bernardo Parentin vrši čišćenje spremnika goriva, a uskoro će vršiti i zamjenu škura. Time će se uklopiti u novu vizuru, jer ova zgrada uskoro će dobiti potpuno novi izgled. Nedavno je naime potpisan ugovor o sufinanciranju obnove pročelja vrijedan više od 205 tisuća eura, čime će kroz zajedničko financiranje grada Poreča i Talijanske unije ova povijesna zgrada postati ljepša i ugodnija za djecu i zaposlenike, kako škole Bernardo Parentina, tako i vrtića Paperino koji djeluje u zgradi. Osim navedenih radova, uređenja i održavanja, završava se i proširenje osnovne škole Žbandaj, kojim će škola dobiti dodatnu učionicu zbog povećanih prostornih potreba, a projektom je predviđeno i natkrivanje i zatvaranje postojećeg atrija u središnjem dijelu škole. Novi prostor funkcionirat će kao zasebna učionica, čime će se dodatno unaprijediti uvjeti za odvijanje nastave i organizaciju produženog boravka. Poreč već godinama sustavno ulaže u školski odgoj i ustanove i prilagođava ih broju djece pravovremenim ulaganjima u proširenje kapaciteta. A kako se približava datum početka školske godine, tako će se održati i koordinacija predstavnika škola, gradskih službi, komunalaca, policije i prijevoznika, kako bi svi bili spremni za početak nove školske godine, za prijem prvašića, kao i svih učenika porečkih osnovnih škola. Podaci sustava e-Vizitor pokazuju kako je u Hrvatskoj tijekom srpnja ove godine zabilježeno 4,7 milijuna dolazaka i 29,6 milijuna noćenja, što u odnosu na srpanj 2025. predstavlja rast od 2,5% u dolascima i 1% u noćenjima. U sedmom mjesecu najviše je gostiju bilo s tržišta Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke, Austrije, Mađarske i tako dalje, gledano prema županijama. Najviše turista brojale su Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner, a kada se uzmu u obzir same destinacije, najposjećeniji bili su Rovinj, Vir, Poreč, Medulin i Dubrovnik. Kada se turistički rezultat Hrvatske segmentira po županijama, u prvih 7 mjeseci najviše noćenja bilo je u Istri 16,7 milijuna, Splitsko-dalmatinskoj 11,1 milijun noćenja, te na Kvarneru 9,7 milijuna. Gledano prema destinacijama, najviše noćenja ostvarili su Dubrovnik, Rovinj, Poreč, Split i Umag. Prema tržištima, tijekom prvih 7 mjeseci najviše noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke 10,3 milijuna, iz Hrvatske 7,6 milijuna, Slovenije 6,7, Austrije 4,3, Poljske 3,9, Češke 3 milijuna noćenja, iz UK-a 2,2, Mađarske 2 milijuna noćenja i drugi. Općina Vižinada objavila je javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja općine Vižinada za ovu godinu, stoga se pozivaju svi građani da
dostave svoje prijedloge

0: putem obrasca koji je dostupan na službenim stranicama općine, a prijedlozi se podnose zaključno do 3. rujna ove godine. Javna priznanja dodjeljuju se od 1995. godine i to u 4 kategorije, a to su proglašenje počasnim građaninom općine, nagrada za životno djelo, godišnja nagrada i zahvalnica, pravo podnošenja prijedloga za kategoriju proglašenja počasnim građaninom imaju općinski načelnik i članovi općinskog vijeća, dok za nagradu za životno djelo, godišnju nagradu i zahvalnicu, svoje favorite uz općinskog načelnika mogu predložiti i pravne osobe te građani općine Vižinada. Pritom vrijedi pravilo da nitko ne može predložiti samoga sebe. Svi predlagatelji svoje prijedloge mogu predati u pisanom obliku i to na adresu općine Vižinada, Komisiji za izbor i imenovanje, a javno priznanje bit će uručena na svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom dana općine Vižinada. Sve informacije za nominaciju ovih nagrada možete pronaći i na službenoj mrežnoj stranici općine. Poreč od idućeg mjeseca dobit će novu liniju javnog prijevoza prema Baderni, a novi električni autobus povezivat će Poreč s Badernom i naseljima na trasi. Javni prijevoz za građane s prebivalištem na području Poreča postaje besplatan. Naime, od 7.9. Poreč će dobiti novu liniju javnog prijevoza prema Baderni. Linija 3 povezivat će autobusni kolodvor Poreč s Badernom i nizom prigradskih naselja na toj trasi, čime grad Poreč nastavlja širiti mrežu javnog prijevoza i stvarati dostupniju alternativu svakodnevnom korištenju automobila. Na sjednici gradskog vijeća donesena je odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalnog linijskog prijevoza putnika ponuditelju Autotrans DD, odnosno Arrivi, čime su stvoreni uvjeti da nova linija počne prometovati početkom rujna. Nova će linija posebno olakšati svakodnevno putovanje učenicima, mladima, umirovljenicima i ostalim građanima iz naselja na ovom području, a prometovat će novim električnim city busom. Uz novu liniju prema Baderni nastavljaju prometovati i postojeće dvije linije javnog prijevoza. Linija 1 povezuje autobusni kolodvor Poreč i Novu Vas, odnosno područje Nove Vasi, Kukci, Vranići i drugih naselja na sjevernom području grada, dok linija 2 povezuje autobusni kolodvor Poreč i Červar Porat preko štancije Vodopija, Velog i Malog Maja. Nova linija 3 prema Baderni uz postojeće linije prema sjeveru i zapadu dodatno će proširiti mrežu javnog prijevoza i povezati veći broj porečkih prigradskih naselja s gradskim središtem. Nova linija omogućena je nabavom drugog električnog autobusa financiranog sredstvima Europske unije kroz projekt SUMA u okviru programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021-2027. Inače, prvi električni bus Poreč je dobio 2021. godine kroz EU projekt Sutra, čime je postao i prvi grad u Hrvatskoj s električnim javnim prijevozom. Danas taj autobus putem koncesionara Arriva povezuje središte grada s naseljima na sjevernom području. Dodatni korak poticanju korištenja javnog prijevoza predstavlja i besplatna mjesečna karta za sve građane s prebivalištem na području Poreča, osigurana amandmanom gradonačelnika na rebalans proračuna, a cilj je javni prijevoz učiniti što dostupnijim te dugoročno potaknuti građane da automobil zamijene autobusom, čime se smanjuje prometno opterećenje, osobito tijekom turističke sezone. Poslušajmo izjavu gradonačelnika.
1: Kako smo i obećali našim sugrađanima, nastavili smo sa ulaganjima u javni prijevoz i nabavkom novog električnog autobusa, poznatog i kao e-city bus Poreč Parenco. Evo sada je odabirom koncesionara napravljen i zadnji korak kako bi autobusna linija mogla već početkom idućeg mjeseca početi sa prometovanjem, što nam je posebno bitno i zbog početka same školske godine i slobodnih aktivnosti mladih, ali i svih naših umirovljenika i građana. Nakon ovoga ostaje nam još povezati južni dio prigradskih naselja sa samim centrom, što planiramo ostvariti nabavkom 3. električnog busa za koji smo već kandidirali projekt. Korak po korak gradimo sustav besplatnog javnog prijevoza za sve generacije.
0: obnovom Palače Sinčić, sjedišta Zavičajnog muzeja Poreštine, Poreć je dobio još jedan prostor namijenjen kulturi, druženju i događanjima. Muzejski kafić Lapidarium u sklopu obnovljenog baroknog kompleksa dobio je novo uređenje i zamišljen je kao mjesto koje će tijekom cijele godine povezivati muzejske sadržaje, izložbe, kulturna događanja i svakodnevni život grada. Projekt dizajna interijera potpisuje Hrvoje Prelac, a novi Lapidarium već je otvorio vrata posjetiteljima. Trenutačno se u prostoru može razgledati i izložba kolaža talijanskog umjetnika Giannia Ferrarina, dok su za naredno razdoblje predviđene nove izložbe i druga kulturna događanja. Muzej je dobio još jedan izložbeni prostor, a i novu gradsku kavanu prilagođenu kulturnim događanjima i izložbama, za koju planiramo da radi cijele godine, rekla je ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine Elena Uljančić. Lapidarium tako nastavlja svoju prepoznatljivu ulogu mjesta susreta u starogradskoj jezgri, ali sada u obnovljenom i sadržano proširenom prostoru. Osim za izložbe, prostor je predviđen za druženja, koncerte i druga kulturna događanja. Uređenje Lapidariuma dio je šireg procesa obnove Palače Sinčić, jednog od najzahtjevnijih i najdugovječnijih kapitalnih projekata grada Poreča, Parenco. Obnova zaštićenog kulturnog dobra odvijala se kroz više faza uz konzervatorska istraživanja, izradu projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola, te stalnu suradnju konzervatora, projektanata, izvođača i drugih stručnjaka. Posljednja faza obuhvatila je energetsku obnovu palače, kojom su dodatno unaprijeđeni uvjeti za rad muzeja, boravak posjetitelja i zaštitu vrijedne muzejske građe. Projekt je proveden kroz poziv energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti uz financiranje iz instrumenta Next Generation EU. Bespovratna sredstva iznosila su 921.717 eura, dok je grad Poreč kao osnivač muzeja osigurao više od 1,5 milijuna eura. Za dva tjedna kreće još jedno izdanje ljetne škole Kaštelir, i to sedmi put po redu. Prijave se primaju do 17.8. pa se pozivaju mali kaštelirci u dobi od 1. do 4. razreda osnovne škole da se pridruže i dožive dva posebna tjedna ispunjena igrom, zabavom i učenjem. Ljetnu školu organizira općina Kaštelir Labinci u suradnji s osnovnom školom Jože Šurana iz Višnjana. Održat će se od 24.8. do 4.9. Kao i do sada, glavna inspiracija i tema koja se proteže kroz ljetnu školu je Istra. Program predviđa takozvanu šetnju s kustosom, a unutar tog dijela djeca će pod stručnim vodstvom obići starogradsku jezgru Poreča, Eufrazijevu baziliku, Istarsku sabornicu i Romaničku kuću. Nadalje bit će organizirana i radionica keramike u Zavičajnom muzeju Poreštine, na kojoj će djeca ući u kreativni svijet keramike i isprobati zanimljivi rad s glinom na lončarskom kolu, te će dodatno uz pjesmu ples i zvukove tradicionalnih glazbola i istarsko dvoglasno tradicijsko pjevanje upoznati još jedan dio bogate tradicijske baštine Istre. U sklopu ljetne škole organizirana je interpretacijska tura kroz Žminje, na kojoj će učenici upoznavati kulturnu baštinu, tradiciju, gastronomiju i način života središnje Istre uz kušanje pince, branje lavande i posjet sajmu lokalnih OPG-ova, a zahvala ide i turističkoj zajednici općine Žminj, koja će učenicima omogućiti da upoznaju žminjsku štoriju. Djeca će zasigurno oduševiti i dio programa naziva Avantura u Adrenalin parku Kringa, unutar kojeg će posljednjih dana ljetne škole doživjeti adrenalinsku turu i uzbudljivu potragu za blagom ljetne škole uz priču i animatore. Biće tu i sportskih igara u suradnji s nogometnim klubom Kaštelir Labinci, te puno zabave, igre i učenja. Škola će se odvijati svakog radnog dana od 8 do 13 sati, a djeca se mogu prijaviti, podsjetimo, do 17. kolovoza na mail ljetna-skola-kasteljir@os-surana-visnjan.skole.hr. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije proveo je 6. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji i to od 28.7. do 6.8. ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke i to od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja temperatura mora kretala se od 24 do 29 stupnjeva, a zraka od 24 do 33. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 218 mjernih točaka, odnosno u 98,2% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje. Na jednoj mjernoj točki, odnosno od 0,5% uzoraka, zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na tri mjerne točke, odnosno u 1,4% uzoraka, zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, te su dostupni putem poveznice vrtlac.izor.hr/kakvoća/. Uspješno je priveden kraju projekt izgradnje kanalizacijske i vodovodne mreže kao i asfaltiranja prometnica u naseljima Filipini i Mihelići. Mještani i predstavnici mjesnog odbora Žbandaj proslavili su nedavno prigodnom feštom. Ovim se zahvatom dobilo ukupno 3,3 km novih cjevovoda. U samom naselju Mihelići izgrađeno je 1451 metar mreže s crpnom stanicom, dok su Filipini dobili 1840 metara nove infrastrukture. Nova mreža priključena je na postojeći sustav u Bujićima. Zahvaljujući ovoj investiciji koju je provodila odvodnja Poreč, oko 91 kućanstvo, odnosno približno 230 stanovnika, može se priključiti na sustav javne odvodnje, što znači čišći okoliš i veću kvalitetu života. Upravni odjel za komunalni sustav grada Poreča Parenco nakon dovršetka infrastrukturnih radova uredio je prometnice na trasi koje su dobile novi asfalt. Na prigodnom druženju ovim povodom mještanima se pridružio i gradonačelnik Loris Peršurić, koji je istaknuo kako će se ulaganja u kanalizacijsku mrežu nastaviti po svim naseljima, te se područje grada Poreča približava čak 99% pokrivenosti sustavom javne odvodnje u svim porečkim naseljima. Osim druženja, ovom je prilikom vodom dopunjena i tamošnja lokva Hrvatica, kako bi bilo dovoljno vode za divljač u ljetnim vrućinama. Povodom obilježavanja 31. godišnjice pogibije na mjesnom groblju u Funtani položeno je cvijeće i zapaljene su svijeće na grobu poginulog hrvatskog branitelja Stipana Lijovića. Uz prisustvo obitelji počast su odali općinski načelnik općine Funtana Mladen Grgeta, predsjednik općinskog vijeća općine Igor Žiković, župnik Funtane Ivica Butković, predstavnici braniteljskih udruga Funtane, Vrsara i Poreča, te mještani Funtane. Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić primio je pisajola Aleksandra Legu Velenika iz Poreča, koji je zajedno s kolegama iz međunarodnog tima nedavno upisao stranicu Guinnessove knjige rekorda pripremivši 12.000 pizza u samo 12 sati. Ovo je veliki kulinarski event, odvio se u mjestu San Antonio Abate pokraj Napulja, te je službeno upisan u Guinness World Record 2026. Cilj je bio ispeći više od 4.000 kg pizza, a pizzajoli su to odradili u 12 sati i u biti puno prije roka oborili zadano vrijeme i težinu i ukupno ispekli 12.000 komada. U izazovu je sudjelovalo 80 instruktora i pizzajola iz svih talijanskih regija i 26 zemalja, a zahvaljujući izvrsnoj organizaciji, neprekidnom radu, prijateljskoj atmosferi i velikom entuzijazmu, rekord je uspješno postignut. Uz same brojke još bitnije je bilo što je riječ o eventu solidarnosti, podršci potrebitima, lokalnoj proizvodnji, ali i promociji i zabavi. Pice su pekli na 7 peći, 6 na drva i jednoj električnoj, a sve pripremljene pice podijeljene su potpuno besplatno, te su ih preuzele udruge koje brinu o potrebitima u domovima za starije, bolnicama, dok je dio podijeljen i okupljenoj publici i turistima, stvorivši tako i turističku promidžbu i feštu za sve okupljene. Sastojke su osigurali sponzori, dok su svi sudionici svoj doprinos dali volonterski bez ikakve naknade. Velenik je na sudjelovanje pozvan kao licencirani instruktor udruge GPN, što mu je, kako kaže, priznanje za dugogodišnji rad, usavršavanje i brojne edukacije koje je prošlo tijekom svoje profesionalne karijere. Dodaje kako je to i osobito zadovoljstvo jer je imao priliku predstaviti Hrvatsku i svoj grad Poreč na jednom od najznačajnijih svjetskih događaja u pripremi pizza. Gradonačelnik Pečurić čestito je Veleniku na postignutom rekordu i predstavljanju svoga grada na ovom velikom događaju upravo u Napolju, čija pizza napoletana slovi kao jedna od najboljih na svijetu, a koji je u konačnici bio i činjenje dobrih djela. U Svetom Lovreću četvrtak ljeti jednako je gušti Lovreća, pa će vas tako i večeras na trgu placa dočekati domaći proizvodi, istarske delicije, vrhunska vina i ponuda lokalnih izlagača. Za odličnu glazbenu atmosferu pobrinuše se Actrio i Cosa Nostra band, a za najmlađe je pripremljena kreativna i zabavna radionica udruge Fontanella. Ulaz je besplatan, a sve počinje, dakle, na trgu placa u Svetom Lovreću od 19 sati. Gradonačelnik Poreča Loris Pešurić primio je pisajola Aleksandra Legu Velenika iz Poreča, koji je zajedno s kolegama iz međunarodnog tima nedavno upisao stranicu Guinnessove knjige rekorda, pripremivši 12.000 pizza u samo 12 sati. Ovo je veliki kulinarski event, odvio se u mjestu San Antonio Abate pokraj Napulja, te je službeno upisan u Guinness World Record 2026. Cilj je bio ispeći više od 4.000 kg pizza, a pizzajoli su to odradili u 12 sati i u biti puno prije roka oborili zadano vrijeme i težinu i ukupno ispekli 12.000 komada. U izazovu je sudjelovalo 80-ak instruktora i pizzajola iz svih talijanskih regija i 26 zemalja, a zahvaljujući izvrsnoj organizaciji, neprekidnom radu, prijateljskoj atmosferi i velikom entuzijazmu, rekord je uspješno postignut. Uz same brojke još bitnije je bilo što je riječ o eventu solidarnosti, podršci potrebitima, lokalnoj proizvodnji, ali i promociji i zabavi. Pice su pekli na 7 peći, 6 na drva i jednoj električnoj, a sve pripremljene pice podijeljene su potpuno besplatno, te su ih preuzele udruge koje brinu o potrebitima u domovima za starije, bolnicama, dok je dio podijeljen i okupljenoj publici i turistima, stvorivši tako i turističku promidžbu i feštu za sve okupljene. Sastojke su osigurali sponzori, dok su svi sudionici svoj doprinos dali volonterski bez ikakve naknade. Velenik je na sudjelovanje pozvan kao licencirani instruktor udruge GPN, što mu je, kako kaže, priznanje za dugogodišnji rad, usavršavanje i brojne edukacije koje je prošlo tijekom svoje profesionalne karijere. Dodaje kako je to i osobito zadovoljstvo jer je imao priliku predstaviti Hrvatsku i svoj grad Poreč na jednom od najznačajnijih svjetskih događaja u pripremi pizza. Gradonačelnik Pečurić čestito je Veleniku na postignutom rekordu i predstavljanju svoga grada na ovom velikom događaju upravo u Napolju, čija pizza napoletana slovi kao jedna od najboljih na svijetu, a koji je u konačnici bio i činjenje dobrih djela. U Svetom Lovreću četvrtak ljeti jednako je gušti Lovreća, pa će vas tako i večeras na trgu placa dočekati domaći proizvodi, istarske delicije, vrhunska vina i ponuda lokalnih izlagača. Za odličnu glazbenu atmosferu pobrinuše se Actrio i Cosa Nostra band, a za najmlađe je pripremljena kreativna i zabavna radionica udruge Fontanella. Ulaz je besplatan, a sve počinje, dakle, na trgu placa u Svetom Lovreću od 19 sati. Jedriličarski klub Horizont traži volontere povodom državnog prvenstva Optimist u 16 koji će se održati u našem gradu. Sve će se odvijati od 3. do 6. 9. Riječ je o velikom jedriličarskom natjecanju za djecu i mlade, a organizatorima je potrebna podrška volontera za poslove i na kopnu i uz more. Za volontiranje nije potrebno nikakvo znanje iz jedrenja. Volontirati se može jedan dan, više dana ili u dogovorenim smjenama. Svi volonteri dobit će kratki briefing, to jest trening, podršku, hranu, piće tijekom smjene, potvrdu o volontiranju te poziv na završno zahvalno druženje. Sve informacije možete dobiti i na adresi uprava.jkhorizont@gmail.com.
2: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

0: Na području mjesta Jovića u Zadarskoj županiji poslije podne je planuo požar. Gasi ga 50 vatrogasaca, pomagao je i kanader. Vatra se u jednom trenutku približila kućama, no one su srećom uspješno obranjene. O trenutačnoj situaciji za HTV je izvijestio županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Stanje je puno bolje nego što je bilo na početku. Dakle, odmah se pristupilo gašenju, podigli smo znatne zemaljske snage, 17 vozila, 50 vatrogasaca, zatražili smo pomoć iz zraka, jedan kanader, jedan fireboss. U međuvremenu kanader se povukao, sada su tu dva firebossa koja nam pomažu.
0: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Navodno ih je uočio bračni par i pozvao policiju. Neslužbeno troje su hrvatski državljani, dok jedna žena ima strano državljanstvo. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je rano jutros na plaži zapalio suhu travu i stiropor te izazvao požar, dovodeći u opasnost živote i imovinu. Policajci su na osnovi snimki video nadzora vrlo brzo utvrdili njegov identitet. Hrvatski je državljanin i bio je pod utjecajem alkohola. Na omiškom požarištu danas je mirno. Život se polako normalizira, zbrajaju se štete, no osmero teško ozlijeđenih i dalje je kritično. Grad Omiš objavio je da će sutra biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu krovišta oštećenih u požaru. Objavljen je i postupak prijave nastalih šteta, uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban iznio je nove podatke o popisu uništene imovine, koji se dramatično povećao.
2: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: Na izgorenom terenu su i volonteri koji tragaju za preživjelim i ozlijeđenim životinjama, što može biti opasno jer, kako je rekla volonterka Olga Burić, doslovno gore cipele i ne može se hodati po zapaljenom. I iz HGSS-a upozoravaju građane da ne srljaju na opožareno područje, nego da prije odlaska obvezno kontaktiraju s vatrogascima i provjere kuda je kretanje sigurno. Naime, nagorjela stabla su nestabilna i mogu pasti, a postoji i opasnost od odrona kamenja i propadanja tla koje je gorjelo. Na strmom terenu opasnost je još veća, a temperatura tla na nekim mjestima može biti vrlo visoka. Jedan od svjedoka početka buktinje koja se s područja Lokve Rogoznice proširila do Omiša je ugostitelj Goran Lovrić. U središnjem dnevniku HTV-a opisao je dramatične trenutke na početku katastrofalnog požara.
3: Pa pazite, ovdje je sve počelo kao što se zna, ovdje nema nikakve infrastrukture, nema
0: falnog požara.
3: Pa pazite, ovdje je sve počelo kao što se zna, ovdje nema nikakve infrastrukture, nema struje, nema vode.

0: bili osjećeni.
1: Vijesti. Dvije osobe pronađene su mrtve na otoku Salamini nedaleko od Atene, gdje su danas gotovo istodobno buknula dva požara. Evakuirane su stotine turista i stanovnika. Požar gase deseci vatrogasaca uz pomoć iz zraka.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Hit glazba na valovima Radio Centra Studija Poreč.

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6. Radio

0: Na valovima Radio Centra slušate Izbor sa glazbene scene.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Za početak tu su nam djevojačka skupina Cat's Eye, koja je objavila novi studijski album, zove se Wild. Album je u prodaju pušten prekjučer, dakle 14. kolovoza, pod etiketom Geffen Records. Na njemu je radilo puno producenata, a među poznatijim imenima su Omer Fedi, Blake Slatkin, Johnny Goldstein i Ross Golan. Bolje rečeno, nije to album, već je to extended play, jer se na njemu nalazi samo 6 pjesama u ukupnoj dužini manjoj od 20 minuta. Prvi single Animal već se vrti neko vrijeme u eteru svih radiopostaja svijeta, a sada je tu novi single, treći je po redu na EP-u, pjesma se zove Hooty Fruity. Poslušajmo taj novi single od Cat's Eye, Hooty Fruity, kojeg potpisuju kao producenti Bridges i Shudel.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Hooty Fruity.

Times, a 4 singla su već puštena sa tog albuma u rotaciju radiopostaja. Najsvježiji single zove se Before You Go, upravo njega ćemo sada čuti, slijedi grupa Lucas Graham.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Čuli smo skupinu Lucas Graham, a sada nam slijedi Brandon Flowers. Američki je to pjevač i skladatelj koji je nekada bio član skupine The Killers, a sada se više radi kao solo izvođač. Do sada je objavio 3 studijska albuma 2010. 2015. i evo sad najsvježiji album koji će biti objavljen sljedećega petka 21. kolovoza, zvaće se Thrasher. Sa tog albuma već su poznata 3 singla, a mi ćemo čuti najsvježiji singl koji je prije par dana pušten u eter. Pjesma se zove Tiger's Blood, slijedi Brandon Flowers.

Slijedi nam Australac, troje Sivan, koji već iza sebe ima 3 studijska albuma i 5 EP-eva. Svoj prvi single Happy Little Pill objavio je 2014. godine, a najsvježiji single je prije nekoliko dana pušten u eter, pjesma se zove She's the Best. Sada je u pripremi novi studijski album koji bi se po sadašnjim informacijama trebao zvati isto kao i pjesma She's the Best. Produkciju je radio troje Sivan, a pomogli su George Daniel i Jack Antonoff. Poslušajmo novi single od troje Sivana, pjesmu She's the Best.

Bio je to troje Sivan i pjesma She's the Best, najsvježi singl. Slijedi nam izvođačica Brandi Carlile, američka kantautorica i producentica koja za sebe već ima solidnu karijeru, 9 studijskih albuma, jedan koncertni album i jednu kompilaciju hitova. Brandi je pustila u rotaciju novu verziju svoje pjesme Human iz 2025. Zašto pjesma ima u nazivu dodatak Sad Gay Version, ne znamo, moramo poslušati pjesmu. Pa ne dužimo, slijedi pjesma Human, ona je Brandi Carlile.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Nakon Brandy Carlile slijedi nam Sam Smith. On će 21. kolovoza u prodaju pustiti svoj najnoviji studijski album koji će se zvati Hazel Eyes. To je peti studijski album u njegovoj karijeri. Za sada je već poznato nekoliko singlova poput pjesme To Be Free, My Guy i Love is a Stillness, a sada je tu najsvježiji single koji se zove When He's Gone. Slijedi Sam Smith.

Slijedi nam britanska pjevačica Ellie Goulding, koja će početkom rujna ove godine objaviti svoj najsvježiji 6. studijski album, zvaće se I Know Too Much. Datum izlaska je 4. rujna. S tog albuma već su poznata dva singla poput Black Prada Dress i Four Seasons, koja se odnedavno vrti u našoj top ljestvici. Najsvježiji single, treći po redu s tog albuma, je pjesma Ravers, koju ćemo sada čuti. Produkciju potpisuju Dave Hamelin i Jack Rockon. Slijedi pjesma Ravers, ona je Ellie Goulding.

I za kraj emisije izbor sa svjetske glazbene scene nakon Ellie Goulding i pjesme Ravers, tu je Benny Blanco. Poznati američki glazbeni producent, osim što radi produkciju za neke od najjačih svjetskih izvođača poput Eda Sheerana, BTS, Eminema, Justina Biebera, Katy Perry, Maroon 5, Christina Aguilera itd., on radi i svoje pjesme. Do sada je objavio 3 studijska albuma 2018. 25. i 26. upravo prije 2 dana objavljen je njegov 3. solo album, zove se Hermoso. S tog albuma poznata je pjesma Joven y Salvaje, a mi ćemo čuti drugi službeni single, pjesmu Te Olvido, La La. Suradnje je to sa 2 jake pjevačice, Selena Gomez i Becky G. Uz pjesmu Te Olvido, La La od Benija Blanka zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Swing Out Sister, 1986.

u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Richard Marx, 1987.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Sević, 1984.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Level 42, 1987.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete, uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: Dok se utvrđuju uzroci omiškog požara, zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je proteklog dana na plaži zapalio suhu travu i stiropor te izazvao požar, dovodeći u opasnost živote i imovinu. U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora, od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: A da je upravo ljudskom rukom zapaljen omiški požar, smatra ugostitelj Goran Lovrić. On je svjedočio početku buktinje koja se s područja Lokve Rogoznice proširila do Omiša. U središnjem dnevniku HTV-a opisao je dramatične trenutke i zahvalio svima na velikoj pomoći u nevolji.
3: Pa pazite, ovdje je sve počelo kao što se zna, ovdje nema nikakve infrastrukture, nema struje, nema vode, nepristupačan teren, dalje od ceste. Čisto smatramo da je ovo ljudska ruka i da je ovo, ajmo reći, za nas neka vrsta terorizma. Ma znate šta, mi smo ovdje imali sreću upravo što je to počelo, pa su vatrogasne snage opet neke bile tu, pa smo obranili jedan dio, vatrogasci su otišli, onda se išlo na spašavanje ljudi, na gašenje drugog dijela gdje je gorilo. To je bilo ono kataklizma, znate, vjetar je mijenjao smjerove. Bura je bila jaka, jednostavno sa svih strana je gorila. Mi nismo mogli otići do naše djece u našu kuću jer je jednostavno smo bili odsječeni.
0: Vatrogasci i ove noći ostaju na požarištima. Požar kod Joviša u Zadarskoj županiji gasitelji su stavili pod nadzor. Vatra se u jednom trenutku približila kućama, no one su uspješno obranjene. I dalje gori na Dinari, no stanje je povoljnije. Požar je u tjedan dana na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske progutao gotovo 4000 hektara šume i drugog raslinja. Gasitelji su danas zaustavili širenje vatre prema Kninu uz pomoć 4 kanadera. Sada se nadaju kiši kako bi se potpuno ugasile goleme opožarene površine na vrlo nepristupačnom terenu. Još se saniraju požarišta kod Lokve Rogoznice, kod Kune Pelješke, na Dugom otoku i kod Galovca.
4: Vijesti.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare, dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida je u središtu Gospića prosvjedovalo 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
4: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo, da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
5: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će netko, da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Od 27. prošloga do 10. ovoga mjeseca na području 5 slavonskih županija izlučeno je 797 divljih svinja, a podaci s terena pokazuju da je u nekim područjima znatno smanjena njihova brojnost, priopćio je Hrvatski lovački savez. Pojam izlučivanje može se odnositi na odstrel divljači ili na hvatanje žive divljači te njezino premještanje. Uz izlučivanje provedeno je 178 istjerivanja i više od 2000 pretraga lovišta. Sve su to mjere usmjerene na zaustavljanje širenja afričke svinjske kuge. Vozač

0: ljudi. Najmanje 10 teško je ozlijeđeno. Poljski mediji javljaju da su se putnici vraćali iz Međugorja s hodočašća. U autobusu je bilo 59 osoba. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Ozlijeđena Poljakinja opisala je trenutke nesreće.
1: Slomljeno je sve bilo, sjedalo je bilo iščupano, bio je takav otvor. Ozlijedila sam se unutra i doslovno sam kopala zemlju rukama da bih ispuzala, ali samo na trenutak. Nakon toga je stigla pomoć. Vatrogasci su već mogli pomagati. Što više reći, golema tragedija, golema tragedija. Nema se što reći, ovo je užasan život.
0: Tragedija u Venezueli. Tri osobe poginule su u velikim poplavama nakon obilnih kiša koje su pogodile sjever zemlje i glavni grad Caracas. Prema riječima tamošnjeg vatrogasnog zapovjednika, struja je odnijela dvije maloljetnice, dok je 49-godišnja žena stradala kada se srušio zid. Poplavljene su mnoge kuće, a olujne kiše srušile su drveće i uništile šatore u kojima su spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa u lipnju. Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
2: Zlatne vijesti iz engleskog Birminghama. Sara Kolak, europska je prvakinja u bacanju koplja. Točno 10 godina nakon europske bronce i olimpijskog zlata ponovno je zasjala na velikom natjecanju. Slavila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra u prvom pokušaju ispred srebrne Julije Ulbricht i brončane Adriane Vidagoš, te nam zaslavila posljednji dan europske atletske smotre. Završeno je i europsko prvenstvo u plivanju, posljednjeg dana bez naših u finalima, a pobjedom ruske gimnastičke ekipe pod neutralnom zastavom završen je ženski dio natjecanja na gimnastičkom prvenstvu Europe u Zagrebu. Gimnastičari nastupaju od srijede. Nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku s učinkom od 3 pobjede nakon 3 kola HNL-a, sladavši na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Oba je pogotka postigao Mamut u prvom poluvremenu. Hajduk je došao do prve pobjede slavljem u Velikoj Gorici 2-1. Poveli su ranim golom Šege u trećoj minuti, pa nakon što je Bogojević u 78. izjednačio iz 11 terca, Livaja je po ulasku s klupe Splićanima donio sva 3 boda u 87. Dona Vekić ispala je u drugome kolu teniskog turnira u Cincinnatiju, gdje više nemamo predstavnika u singlu, ali imamo još jednu zlatnu medalju za mlade vaterpoliste. Selekcija do 20 godina najbolja je u Europi. U finalu u Bugarskoj Varni pobijedili su Španjolsku 17-14. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak, na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima, najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, najviša od 28 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

surprise.

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora, od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena nova.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

dvije frekvencije. Radio Centar 89,6 89,6 i 93,6 i 93,6. Radio Centar.

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora, od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37 tisuća tona nezakonitog